0: Nestratia sa iskry z tvojej tváre, viem.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

Radio Viva. I took the long road across the ocean.

6. hodina odbíja, ranná show je tu opäť, štvrtok 28. mája, toto je štvrtok, takzvaný malý piatok. Príjemné počúvanie rádia Viva, vlastne predposlednej rannej show v rámci tohto týždňa, ale aj tohto mesiaca. Ja som Dejbol, srdečne pozdravujem a 3 hodinky budeme opäť spolu, 6. až 9. hodina je ten náš čas. No a v rámci nášho času si samozrejme budeme dobre hrať, ale čakajú nás aj informácie aktuálne, téma aktuálna a aj host veľmi aktuálny. Áno, aj dnes bude host. Dnes ťahám, teda tento týždeň ťahám takú šnúru, že hostia sa ku mne len tak sypú, ja som veľmi rád, lebo vždy sa niečo nové naučím a vždy aj vám niečo nové sprostredkujem. Ale o tom trošku neskôr, poďme teraz najprv na tú hudbu, nech to máme pekne postupne. No a Kán už o malú chvíľu. Ale rovnako príde aj Rollin Pnavo Medúza. Nestačí? Tak poďme ďalej. Jason Derulo, Dido. No, pozrite, dobre to zatiaľ znie, takto na ráno, nie? Hudba, ktorá vás chytí za uši celý čas s vami, no a poďme rovno tým Derulom začať. Nech sa dobre počúva, ranná show začína práve teraz.

0: Výročia, to konkrétne výročie, teraz rýchlo počítam, 89. výročie založenia automobilky. Jednej automobilky, ktorej meno nemôžem povedať, ale keď sa povie, že ľudové auto, lebo to si dala za cieľ a to vo finále nesie aj vo svojom názve, tak asi budete presne všetci vedieť, že ktorá automobilka to je. No ona vznikla teda s týmto cieľom, ale to ľudové auto u nás v našich končinách bolo niečo úplne iné a najľudovejšie bolo samozrejme to, ktoré ste zdedili po dedkovi ako mladý, alebo od rodičov nebodaj a malo už nejaké kilometre nabehané. Nie málo, častokrát možno až viac ako 100 tisíc. Takže moja otázka na dnes je, či si pamätáte na vaše prvé auto. Také to, buď na ktorom ste sa že učili jazdiť, ak ste potom auto nemali, alebo to prvé, ktoré ste si naozaj, že či už kúpili, alebo zaobstarali, alebo dostali, dajte mi o ňom vedieť, pretože je to taká téma, ktorá podľa mňa otvára trošku spomienky a keď si zoberieme, že ako tie auta kedysi fungovali, že ste ich vedeli opraviť pomaly pančuchačmi alebo lepiacou páskou a zároveň, ale aj polorozpadnuté vedeli jazdiť, lebo boli tak konštrukčne jednoduché, tak určite mali niektoré aj u vás také tie svoje vrtochy a špecifické. No ono sa to nazýva s odstupom času, že duša, ale vtedy vás to mohlo celkom hnevať. Tak dajte mi vedieť, aké bolo vaše prvé auto na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a pridajte aj to, či malo nejaký svoj vrtoch.
1: Ranná show s Dave'om na Rádiu Viva.

0: miles away.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

King Shaolin, Escape My Name práve teraz dohráva niečo slovenské, aj keď po anglicky, i nech sa páči, takto z nášho vysielania počúvate rannú show na rádiu Viva 6 hodín 31 minút, už o pár sekúnd, no a nás čaká samozrejme ďalšia polhodinka, potom ďalšia, no ale v tej prvej nasledujúcej ďalšia skvelá hudba. Rudimental a Regen Mode Man už malú chvíľu. Ale rovnako príde aj Mal Smith a Niall Horan. A čo takto? Mystical, Magical, Benson Boone, poznáte? Ak náhodou nie z môjho spievania, neberiem to osobne, nebojte. Som si vedomý svojich kvalít, aj tých nekvalít. V každom prípade Benson Boone, mega pecka. Už po počasí. Poďme rovno naň. No a dnes to počasie, teda dnes to počasie strávime veľmi rýchlo, pretože bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne s väčšinou oblačnosťou a príde ochladenie. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, aleluja, na severe okolo 16 až 21, teplota na horách okolo 8, no a vietor prevažne severný do 30 km za hodinu.

0: 28. maj, taký aktuálny dátum, na štvrtok aktuálny deň, dnes má meniny William. Williamom všetko najlepšie, takto z nášho vysielania. Mužské meno William má vraj nemecký pôvod a jeho význam je muž s pevnou vôľou. Ja mám veľmi rád tieto významy mien, ktoré... Ja mám pocit, že to niekto len tak kedysi dávno napísal a teraz to všetci preberáme. Akože William, Will, Ville, alebo niečo takéto podobné. Jasné, to už je tá vôľa, áno. Ale potom sú tam aj také mená, ktoré niekedy nedávajú úplne zmysel s tým, čo by mali vraj značiť. Tak muž s pevnou vôľou dnes oslavuje svoje meniny, Williamovia vraj dokážu sa uzavrieť do seba, sú ale predvídaví, takže je to také, že 50 na 50. Ktorý William ste vy? Dajte vedieť, no a my ideme ďalej. Ďalšia pesnička hneď po reklame pre vás.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Ranná show na rádiu Viva stále s vami, 7 hodina odbíja a vy počúvate rádio Viva, rannú show, ale tentokrát na tému automobilov. Ja mám k autám veľmi blízko, inak som Dejvo, pozdravujem, no a pýtam sa aj vás, či máte tiež k autám blízko, aspoň také tej užívateľskej stránky. Pamätáte si ešte na svoje prvé auto? Malo nejaké vrtochy, nejaké špeciálne nedostatky, ktoré ste ignorovali, lebo ste ho milovali? Ja som mal napríklad auto, kde keď som zaradil cúvačku, už malo cúvacie senzory, to je pravda, to sa musím pochváliť, ale tie cúvacie senzory pípali aj vtedy, keď nič vzadu nebolo. A ja už som presne vedel, že aký štýl pípania znamená, nič tam nie je, iba som chybný, a aký štýl pípania znamená, že už tam je nejaká prekážka, treba brzdiť. No a keď som predával auto, tak samozrejme týpek, čo si ho skúšal, nevedel, tak mi ho rovno nabúral cúvaním. Aj takéto veci prinesie život. Poviem vám teda, že moje auto zostalo tým pádom moje o trošku dlhšie, ale miloval som ho stále rovnako. No tak aké bolo vaše prvé auto? Aké malo vaše prvé auto vrtochy? To mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. No a odo mňa teraz aj skvelá hudba Kelania Folded, už malú chvíľu. Ale rovnako Calvin Harris, Kasabian. Release the pressure. Tak si volíme trošku tlak dnes. Ak ste nadtlakovaní ako tlakové hrnce, tak dajte to von zo seba, nerobí to dobre na srdiečko. No a rovnako Taylor Swift príde. Toto všetko už malú chvíľu, tak zostávajte s nami. Ideme ďalej. Ranná show, druhá hodinka. Príjemné počúvanie.

0: úplná novinka z nášho vysielania. Kelani a jej Fold It práve teraz dohráva. No a my ideme naspäť na vašu tému, na našu spoločnú tému, ale na vaše odpovede na dnešnú otázku. Dnes sa vás pýtam, či si pamätáte na svoje prvé auto. Či už to, na ktorom ste robili autoškolu, alebo to auto, ktoré bolo naozaj, že neviem, podedené po starých rodičoch alebo niečo podobné. No a hneď prvá správa od Petra otvára klasiku 90-tek, ako to poviem takto na dnesenie. Moje prvé auto bol starý favorit. Mal takú menšiu chybičku krásy, vodičové dvere sa nedali otvoriť znútra, takže vždy, keď som niekde zaparkoval a chcel vystúpiť, musel som stiahnuť okienko, vystrčiť ruku von, otvoriť si dvere kľúčkou zvonka a potom rýchlo to okienko vytočiť naspäť hore, kým som dvere zabuchol. Ľudia na parkovisku sa vraj vždy výborne bavili. No, Peťo, OK, jasné. Ja by som sa asi na tebe bavil tiež v tomto prípade, ale nezabúdaj, že tie divoké 90. roky, že to bolo, že tak ja to mám z počutia hlavne, že to bolo o tom, že niekto proste nevedel otvoriť dvere znútra, niekto zas nevedel otvoriť dvere zvonka. To bolo to horšie. Niekto využíval pančuchu namiesto rozhodového remeňa. Niekto musel auto roztláčať. Proste každý mal niečo to svoje, pretože auta vtedy jednoducho mali poriadne vrtochy. No a ak si pamätáte na tie vrtochy vášho vlastného auta, tak mi dajte vedieť tiež. Môže to byť celkom vtipná téma na dnešné ráno.
1: Raná show s Daveom. I went deaf on a bitch.

0: 7 hodín 20 minút aktuálny čas, no 28. maj aktuálny dátum. Ja pre vás veľmi rád každé ráno zháňam aj najrôznejšie dni, či už svetové alebo národné, v rôznych národoch a rôznych kútoch sveta. No tak dnes máme napríklad deň Amnesty International, deň spravodlivosti, deň sily práva, spravodlivosti ako takej, ale rovnako, ak máte záujem oslavovať napríklad jedlom, tak brisket. Také dobré hovädzie dnes oslavuje tiež svoj deň, čo je veľmi paradoxné, pretože rovnako dnes máme deň hladu. No tak nebudeme tu nikomu teraz robiť výčitky, ak máte chuť, tak si pokojne dajte aj brisket, aj hamburger, lebo aj hamburger má svoj deň. No, strašne veľa dní máme a vo všeobecnosti niektoré sú šialenejšie, niektoré sú menej šialené, ale teda takéto dni aktuálne sú. Tak si ich užívajte spolu s nami. Dôležité je, že dnes máme aj hostia. No a ten nám náš deň zlepší tiež. O malú chvíľu sa dozvieme, ktorý to je, kto to je, pardon, a už po 8. ho budeme aj počuť.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
5: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
4: Ty si ale vtipný.
6: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
7: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Obojogom nám naozaj rád. Bruno Mars a Just Might práve teraz dohráva z nášho vysielania. Príjme počúvanie rannej show aj takto krátko pred pol 8. No my ideme ďalej v rámci nášho vysielania a samozrejme aj zo skvelou hudbou, ale ešte predtým vám poviem o tom, že tento host, ktorý príde po 8 hodine, tak sa bude týkať trošičku hudobného vystupovania a takých tých záležitostí, ktoré sú spojené s kultúrou. A ja si myslím, že kultúra v dnešnej dobe, keď naozaj je rôzne ovplyvňovaná, tak kultúru je dôležité vnímať veľmi citlivo. A my si rozprávame tiež, nebude to niekto, že oficiálne nejaký oficír, ale aby ste teda vedeli, že aká kategória rozhovoru nás dnes čaká. No a čaká nás samozrejme skvelá hudba, pretože tu hráme 24/7, 365, ako sa hovorí v jednej pesničke. Tak dáme si aj Topika, Lucid Dream, už o malú chvíľu. Ale rovnako je pripravený aj Rehab, All My Life. A čo takto Jesse J, H-A-P-P-Y, alebo Happy, keď to poviete celé spolu? Toto a všetko. A toto a ešte oveľa viac už o malú chvíľu. Zostávajte s nami. Dáme si aj počasie a môžem povedať, že dnes vás asi poteším. Počasie. 28. mája, dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechod dnes väčšina oblačnosť a ochladenie. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na severe 16 až 21. Teplota na horách okolo 8, no a vietor prevažne severný do 30 km za hodinu, s tým, že len v nárazoch ojedinele zosilnie na 50.

0: Volkswagen a Obong Jayar práve teraz dohrávajú. Moje obľúbené meno Obong Jayar, náročné na vyslovenie, ale počúva sa naozaj dobre. Adore You ste dopočúvali v tomto momente. Ranná show na rádiu Viva pokračuje. No a dnes máme ešte stále do 8 hodiny, pretože potom nás už čaká hudobný hosť. Máme vysielanie venované téme aut, vašich prvých aut, ale pýtam sa vás, že aké ste mali prvé auto, samozrejme, že značky tu hovoriť nemôžem, ale pýtam sa vás hlavne to, že či to auto malo takú tú svoju, že my to už nazývame teraz odstupom času, že dušu. Viete, čo myslím? Že niečo tam nefungovalo, ale vám to nevadilo, lebo ste ho milovali. Alebo ste museli nejak špeciálne, neviem, že buchnúť po palubnej doske, aby ste naštartovali. Takéto veci sa reálne niekedy v minulosti vedeli diať. No a možno niektorým ľuďom aj zamrzali, primrzali, ničili sa, obrusovali stierače. Ja som si pre vás našiel na internete jeden fun fact, ktorý rozhodne podľa mňa ste ani nevedeli. A že stierače vymyslela pred viac ako 100 rokmi žena, Američanka Mary Anderson, v dobe, kedy teda ženy v priemysle vôbec neboli nejaké príliš zastúpené, si všimla, že vodiči električiek v New Yorku stále musia vystupovať, keď je sneh vonku a utierať proste z tých čelných skiel ten sneh ručne. No tak vymyslela systém, ktorý ten sneh utieral za nich. Bum, stierače. Odvtedy na každom jednom aute súčasť povinnej výbavy, minimálne vpredu.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Príjemné počúvanie rannej show aj krátko po 8. 28. maj stále fičí už 8 hodín, no a my spolu sme už tretí. Otvárame teda tretiu hodinu rannej show a opäť aj s takouto pripomienkou, že majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji IIHF 2026 stále fičia. Už teda, ako som pozeral tabuľku naposledy, tak bez nás Slovákov. Ale fandiť môžeme aj tak a rovnako aj vy môžete tipovať. Do 31. mája, kedy to celé vyvrcholí, si tipnite na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na Tipos.bet a vaša výhra bude navýšená o 20%. Pravidlá sú jednoduché, aby ste získali tzv. Hore kurz. Potrebujete tipnúť na jednom tikete 4 zápasy. Dokopy musí byť celkový kurz tiketu aspoň 10. No a ak sa vám podarí vyhrať, potom okamžite plus 20% k vašej výhre. Každý novoregistrovaný hráč v tomto termíne konania hokejového šampionátu, ktorý sa zaregistruje do herne etipos.sk, získava registračný bonus 50%. No a ak chcete zažiť majstrovstvá sveta vo futbale naozaj naplno, tak aj na toto, alebo pre tento prípad pre vás Tipos niečo má. Konkrétne na Instagrame Tipos.bet aktuálne prebieha súťaž o zájazd na majstrovstvá sveta vo futbale. Takže zapojte sa pokojne aj tam a nezabúdajte, že zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov stále platí a viac informácií a podmienky nájdete na Tipos.sk a v hernom pláne.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva. Michal Šulte.

0: Dámy a páni, vítajte pri počúvaní rannej show a ja som to avizoval. A poďme teraz do toho teda už aj s dnešným hosťom. Martin Dimeš je mojim dnešným hosťom. Martin, ahoj.
1: Dobré ránko všetkým poslucháčom rádia Viva.
0: No a pokiaľ náhodou podľa tohto hlasu to ešte nechcete, alebo tomu nechcete uveriť, tak toto je pán Tenor. Originál, dlhoročná kariéra, údobná práve v tých najvyšších tónoch. Či ešte niečo vyššie ako tenor?
1: Áno, a to chcem povedať práve, že pre vysoký hlas je teraz ešte hlboká noc. Takže má trošku takú baritónovú farbu.
0: Ale teda dnes to nebude len o tom. Nebude to o speve tvojom, že opernom, nazvime to, ale práve skôr o tom populárnejšom, aj keď trošku cestou v čase nazad. Ale Martin, povedz nám najprv, prosím ťa, ty niečo o sebe. Tak si rodák z Bratislavy, od 6 spievaš v zbore, čo bolo ďalej?

0: Tak dobre otvoril, aj to srdce, k tomu sa budeme ešte vracať niekoľkokrát v rámci dnešného rozhovoru, ale aj to, že treba to robiť s tým srdcom, lebo keď robíš pre peniaze, tak akože štatisticky robiť pre peniaze niečo nie vždy musí byť, vlastne skoro nikdy nie je to správne. Ale bola tam ešte aj zobcová flauta u teba a saxofón. Tie ťa na chvíľku odňali od toho spevu, ale stále si pri tom zostal, tak?
1: Jasné, tak to bola súčasť navštevovania, teda absolvovania základnej umeleckej školy, kde som teda absolvoval tieto hudobné dýchové nástroje a to aj zároveň podporilo nejakým spôsobom to zväčšenie hrudného koša objemu vzduchu, aby neskôr mi to pomohlo teda aj pri tom speve.
0: No a povedz mi prosím ťa ty, lebo ja som si o tebe našiel naozaj, že najrôznejšie informácie typu Slovenské národné divadlo, opera, typu Košické divadlo, takisto opera. Ale rovnako som čítal, že ty si vycestoval dokonca so svojím hlasom, ktorý momentálne trošku hlbší, ale inak je tenorový, si vycestoval aj do ďalekého zahraničia, tak daj ešte toto prosím, odprezentuj sa trošku, nech všetci vedia, kto je Martin Dimeši.
1: Áno, ja by som to tak zhrnul, že som multižánrový spevák, takže ten záber je od opery až k tomu populárnemu spevu. Aktuálne teda, čím som najviac vyťažený a čo ma najviac baví a naplňa a čomu sa najviac venujem, je aktuálne interpretácia piesne Karola Duchoňa v našom muzikáli, ktorý nesie názov Na srdci mi hraj. Je to muzikál o Karolovi Duchoňovi, o jeho živote profesnom, súkromnom, čo mohol spraviť lepšie, čo sa príliš nevydarilo a ktorého hlavná myšlienka je, že netreba súdiť, ale treba vedieť, pochopiť a odpustiť, pretože osobne si myslím, že Karol Duchoň si to zaslúži, zanechal za sebou neskutočné množstvo nádherných hitov, ktoré tu budú znieť ešte mnoho generácií. A samozrejme, stále som zostal aj v prostredí opery, konkrétne možno by som to už zhrnul na operetu, ako si spomenul Národné divadlo Košice, kde som teda angažovaný ako host v dvoch operetách a čaká ma takisto ďalší debut.
0: Pre ľudí, ktorí sa príliš nevyznajú, opereta je taká, že občianskejšia, nadľahčenejšia opera?
1: Presne tak, je to žáner, ktorý prináša spev, činohru a tanec. Takže je to príjemné aj pre poslucháča, diváka, ako na počúvanie,
0: na
1: vizualizáciu.
0: A hlavne to netrvá 4 hodiny, že hej? Že keď máte doma deti, ktoré vám stráži mamka, tak sa takto stíhate.
1: No to by som práve nepovedal, pretože aktuálne robíme v Košickom divadle operetu Cirkusová princezna, ktorá má takmer 4 hodiny, takže muselo sa niečo zoškrtať, aby to teda bolo akceptovateľné aj pre to diváka.
0: A čo tie tvoje hlasivky za 4 hodiny?
1: No tak 4 hodiny samozrejme nespieva žiadny spevák, lebo je tam v obsadení viacej solistov, sú tam aj nejaké instrumentálne baletné čísla. Tak, ale je to teda makačka, treba byť vždy pripravený, oddychnutý. Je to, by som povedal, že taká rehola, že nemôžete pred predstavením v opere deň predtým byť treba na nejakom večierku do skorých ranných hodín. Takže treba k tomu nejakú takú určite disciplínu.
0: A tvoja disciplína v čom spočíva? Že keď ide Martin Dimeši niekam vystupovať, tak máš aj nejaké také špeciálne, že teraz nepoviem, že hviezdne maniere, na schvále nepoviem, že hviezdne maniere, ale preferencie typu, že žiadna perlivá voda, alebo žiadne sladké hovadiny, takéto. Vieš čo myslím, aby sa ti nemlaskalo počas spevu a samozrejme, aby ten hlas nebol potom rokový.
1: Jasné, no tak čo by som povedal ako na začiatok, najdôležitejšie pre speváka je pohoda a spánok. Čiže keď nie je spánok, tak nie sú tóny. Lebo tie hlasivky sú sval, ako každý iný v ľudskom tele a potrebujú čas na ten oddych a rekonvalescenciu. Takže tá prebieha väčšinou v spánku. A keď máte dostatok spánku, aspoň by som povedal, tak minimálne 6-7 hodín. Už keď máte 10 hodín, to už je zase kontraproduktívne, lebo to už
0: máte
1: zase organizmus klesnutý a trvá dlhšiu dobu, kým sa opäť nakopne. No a čiže to sa týka toho, čo sa tej disciplíny žiadne surové vajíčka alebo takéto u mňa nefunguje. Ten spánok je proste alfa omega. No a čo sa týka manierov, tie nemám. Často sa mi stáva, keď idem na akcie, teda klient sa pýta, že pán Dimeši, čo vám pripravíme, ja, že proste hlavne nie žiadne červené koberce, šampanské a kaviár. Stačí jedna minerálka

0: A kľudne môže byť aj perlivá chladená. Takže, hej.
1: A inak tú tvoju vďačnú skromnosť musím potvrdiť, lebo keď Martin prišiel k nám do vysielania, tak som mu uvaril kávu. A neviem, či to je tým, že ty intonuješ za peniaze ako profesionál, ale tak si to zaintonoval, to ďakujem, že som ti normálne, že uveril, že toto je ten najvďačnejší človek na svete.
0: Lebo tá kávička ma, musím povedať, že vynikajúca, a tá kávička ma zachránila, pretože trošku už som sa začal preberať.
1: Pomaly. Hovorili sme presne o tom, že spánok potrebuješ, aby si spieval, a presne spánok si dnes nemal.
0: Ale spánok si ešte nadelím aspoň nejaké 2 hodiny, keď sa vrátim od vás z rádia, pretože dnes práve štartujeme turné s muzikálom Na srdci mi hraj. Dnes vystupujeme v Námestove, zajtra Prešov a pozajtra Lučenec, tak sa ešte takisto pozývam.
1: Tak Karol Duchoň bude našou ďalšou témou, ale teda Karola si sem už nezavoláme. Už 41 rokov, to by hovoríme, čo nezavoláme, tak to máme Martina Dimešiho, ktorý ale jeho odkaz nesie naozaj, že veľmi hodnotne, s gráciou a podľa mňa aj takým veľmi príjemným, opäť vďačným v tvojom prípade, v nejakým vďačným elementom. Tak zostávajte s nami. Vlastne, vieš čo? Mám tu rovno tú pesničku, čo si chcel, aby som pustil.
0: Wow.
1: Tak si uveď si ju, prosím ťa ty.
0: Tak priatelia, poslucháči Rádia Viva, nech sa páči, je tu skladba Mám ťa rád od Karola Duchoňa v mojej interpretácii, tak príjemné počúvanie.
2: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Kopa skvelej hudby u nás na rádiu Viva. Keď sa povie Martin Dimeši, myslím si, že po poslednom stupe už každý jeden musí vedieť, kto nás počúva, kto to vlastne je. Pretože tento pán, ktorý má hlas momentálne podsadený oproti svojmu štandardnému tenorovému vystúpeniu, nie je len tenor v kategórii opera, ale teda aj v kategórii taká, že populárna hudba. Vy ste ho počuli pred malou chvíľou takto. A takto to znie v origináli. Takže ja sa musím usmievať. Jednak preto, lebo túto pesničku naozaj, myslím, že neexistuje Slovák, ktorý by ju nemal rád. Milujem túto pesničku. Ale aj preto, lebo ty si do nej naozaj dostal niečo svoje. Martin, tak ahoj ešte raz. Prvýkrát v tomto stupe sa nám môžeš pozdraviť.
1: Ahoj, Dejvo, ďakujem krásne a zdravím všetkých poslucháčov rádia Viva.
0: No a teraz, že dostal si tam niečo vlastné. To znamená, že keď hovoríme o Karolovi Duchoňovi a o tom, ako vlastne ty jeho, je to slovíčko, že interpretuješ, alebo že reinventuješ, že na novo akože rozkladáš a dávaš dokopy?
1: Presne tak, interpretujem piesne Karola Duchoňa, teda v najväčšej miere v našom muzikáli Na srdci mi hraj, ale robíme aj koncertné verzie s orchestrom Vlada Valoviča, ktorý je mimochodom spoluproducentom celého diela. A takisto Vlado Valovič bol osobným priateľom, kapelníkom a hudobným režisérom, ktorý spolupracoval dlhé roky s Karolom Duchoňom a s ktorým nahral všetky tie najväčšie hity. Aj túto skladbu Mám ťa rád.
0: Počkaj, čiže vlastne ten človek, ktorý pomáhal tebe nahrať Mám ťa rád, pomáhal aj Karolovi nahrať Mám ťa rád?
1: Presne tak. Prosím. S Vladom Malovičom sme nahrávali v rozhlase presne túto skladbu Mám ťa rád.
0: Wow,
1: takže to
0: wow.
1: Je pre mňa osobne obrovská čest, že s týmto človekom, ktorý priamo spolupracoval s Karolom, ja mám tú možnosť aktuálne určitým spôsobom niesť ten odkaz Karola Duchoňa aj ďalej.
0: No, a nemáš akože zimomriavky na rukách, alebo čo, keď toto máš aj teraz, alebo prvýkrát si bol?
1: Mám, pretože hovorím, ako veľmi, veľmi, to veľmi pre mňa znamená a neviem, aká inštancia mi dala túto príležitosť a túto nesmiernú príležitosť interpretovať tieto piesne Karola Duchoňa, pretože tieto skladby a sám Karol Duchoň ako spevák bol feelingový spevák. Nebolo to, že len prídeme, odspievame, ideme domov. Mm-hmm. On do toho dával srdce a je nesmierne náročné a zodpovedné pre mňa ako speváka, interpreta nejakým spôsobom sa aspoň tej latky, ktorú už Karol Duchoň tu nastavil, dotknúť, pretože všetci veľmi dobre poznajú doslova naspamäť texty, piesni a Karolov hlas, ten feeling, akým tie piesne spieval. A mám čo robiť, teda musím povedať, aby som sa aspoň tam nejakým spôsobom vyšplhal, lebo nesmie to byť pod nejakú tú úroveň zaspené, lebo potom to sklzne
0: do nejaké frášky.
1: Hej,
0: a to už je iný žáner.
1: Snažím sa to teda robiť čo najväčšej profesionalite a elegancii.
0: No a úspech to zjavne má, pretože Na srdci mi hraj má vyše 200 repríz za sebou, takže ak ste náhodou čakali, priatelia, že sme tu dnes kvôli Karolovi Duchoňovi preto, lebo teraz je taký hype okolo neho, tak nie, lebo 200 repríz to už zoberie nejaký čas. Ja sa ťa opýtam ešte predtým, že sa dostaneme naozaj k tomu gru nášho dnešného rozhovoru, že, lebo ty si operný spevák, tak si to vyštudoval, tak to akože máš, to znamená, že taký ten pojem, že technické spievanie, to je pojem, ktorý ale často nespája tú dušu a ten feeling, ako si ty naznačil, tak akože tebe sa to ako podarilo prebojovať sa cez to, čo máš vo svojej svalovej pamäti a dať tam naspäť niečo, čo by možno dal niekto, kto nie je študovaný v speve?
1: No, neviem ako, ale nejakým spôsobom to vo mne funguje. Často operní speváci nevedia, alebo je to veľmi, veľmi náročné proste svičnúť ten hlas z toho operného feelingu a operného technického spievania. Pretože, aby som aj teda laickej verejnosti vysvetlil, operný spev preto možno znie tak štylizovanie, ako to mnohí vnímajú, že sa stane niekedy až predmetom nejakého parodovania, nejaké paródie. Ono je to jednoznačne kvôli tomu, že operný spevák spieva koncentrovaný tón cez dutiny, aj hlavové, hrudné, aby ten tón sa niesol cez ten orchester, pretože v opere sa nepoužívajú žiadne mikrofóny. Kdežto pri populárnom speve si dá spevák mikrofón pred ústa, môže spievať aj úplne
0: potičko, aj tak mu
1: piana a aj tak cez tú reprodukovanú hudbu, cez tie reproduktory. Je to silné, hej, pre toho diváka, poslucháča, ten zvuk. No, takže to je taký hlavný rozdiel medzi týmito žánrami.
0: No a keď ideme naspäť do toho Karola, ako si aj ty naznačil, že treba tam mať nejakú latku, ktorú nemôžeš podliezať, lebo veď musí to mať úroveň, tak vnímaš to tak možno aj ty, že v poslednej dobe, ako hovoríme teraz to slovíčko hype, trošku ako sa stal Karol opäť populárny, že tu vzniká viacero takých interpretov alebo kapiel, ktoré robia práve takúto lacnú imitáciu?
1: No, ja by som to nenazval určite ako lacnou, tak ja som vďačný a je to krásne, že tá hudba má skutočne takýto záber a je o ňu záujem a preto sa práve ja nečudujem, že veľa interpretov si zaraďuje do svojho portfólia aj piesne Karola Duchoňa. Je to krásne, nech táto hudba teší čo najviac ľudí.
0: To je inak dobrá myšlienka. Pod to sa podpíšem aj ja, Martin Dimeši, mojim dnešným hosťom. A už sa v ďalšom stupe dostaneme presne k tomu, o čom sme sa chceli dnes, pretože Na srdci mi hrajú, že naozaj, že etablované predstavenie, respektíve muzikál, je to niečo, čo sme... Od koľkého roku vlastne? Keď 200 predstavení sme povedali repríz?
1: Áno, my sme mali premiéru v novembri 2023.
0: Wow. Wow, tak to už je slušná doba. To akurát, takže... COVID dopadol, vy ste mohli ísť konečne do divadla a takto ste ľuďom vytreli zraky. Hneď potom. Ľudia bažiaci a hladní po kultúre sa konečne najedli.
1: Ja musím povedať, že my sme ani nemali nejaké veľké očakávania, pretože nevedeli sme, do čoho ideme. Hej? Že hudba Karola Duchoňa na nás proste prichádzalo zo všetkých strán a napriek tomu sa toto dielo nesmierne uchytilo a možno aj práve... Pretože režisér tohto predstavenia, Karol Vosadko, vypracoval tento príbeh veľmi citlivo a s prihľadnutím na to, že Karol Duchoň bol skutočne legenda, bol bohem. Preto mňa aj veľmi osobne mrzí, že stále v spojitosti s Karolovým menom sa spomína stále dokola ten alkohol a myslím, že už by to mohlo nejakým spôsobom ustať a aby si ľudia uvedomili a vnímali to, čo tu zanechal.
0: A to je do istej miery vlastne tvoja misia. A my túto misiu potom doplňujeme o podujatie Karol a Karol. No a kto je ten druhý Karol? Tak ten je trošku z Česka a má taký božský hlas takisto. A vlastne už tiež nie je medzi nami. Takže obidve vlastne pozície zaujmeš ty?
1: Áno.
0: Tak viac teraz ani nepovedz. Či dobre, povedz ešte rýchlo a potom v ďalšom stupe si povedz.
1: Jasné. Ja by som chcel povedať, že aj okrem toho predstavenia, hudobno-divadelného predstavenia Na srdci mi hraj, robíme aj s orchestrom Vlada Valoviča a s dirigentom Vladom Valovičom, ktorého som tu už spomenul, aj koncertné verzie tohto predstavenia. Mnohí teda diváci už mali možnosť tieto koncerty vidieť. A keby som mohol spomenúť len 16.7., Šatok Belany, máme takisto jednu koncertnú verziu, takže srdečne všetkých divákov pozývam a k tomu Karelovi teda sa dostaneme neskôr.
0: Áno, takže Karol a Karel a Martin Dimeši a ja som zase Dejvo, tak takáto štvorica sa tu stretne v ďalšom stupe, zostávajte s nami.
2: Ranná show s Dejvom. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
3: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Mne to dnes tak príde, ako by sme mali normálne, že viac hostí v jednej osobe, pretože prvá časť nášho rozhovoru bola o Martinovi Dimešim, ktorý tu aj fyzicky ako... Máš to v občianskom, nie? Dimeši. No máš?
1: Tak,
0: máš, no. Tak tento sedí, ale okrem toho sme tu mali aj Karola Duchoňa v tvojom podaní. A takisto príde aj Karel Gott, ale my sme sa rozprávali teraz medzi vstupmi, keď ste vypočúvali pesničky, aj o tom, že Karol Duchoň má viacero akože takých že vtipných príkladov a príbehov zo života a že jeden aj vy v rámci inscenácie Na srdci mi hraje, že tak akože zosobňujete a stvárňujete a to je, že to fakt sa v minulosti tak veľmi spievalo na playbacky.
1: Áno, presne tak, aj najmä keď boli nejaké živé prenosy televízne a podobne, bol vtedy teda taký trend, že sa spievalo pre istotu na playbacky, no a Karolovi to niekedy nevyšlo až tak, ako by malo, hej. Takže, ale to sa ani skutočne nečudujem, pretože pri tom množstve piesní, ktoré Karol Duchoň stihol za tak krátku kariéru naspievať, tých bolo skutočne veľa, takže ja myslím, že mu to všetci nejakým spôsobom vieme ospravedlniť.
0: Inak to je akože, podľa mňa, že najnáročnejšia vec, že pomýliť sa úmyselne. Vieš čo myslím, že ty keď to tam hráš a spievaš, tak akože keď máš otvárať ústa inak ako je ten text, že niekedy sa, podľa mňa, že človek skôr že pomýli a zaspia to správne, napriek tomu, že by to mal akože dať cieľene zle. Vieš čo myslím?
1: Áno, ale stáva sa napríklad to, že keď máme predstavenie, ja teda musím ešte povedať, že všetky predstavenia, všetky reprízy sú spievané naživo v mojej interpretácii, čiže nie je tam žiaden playback.
0: Aj to, kde otváraš ústa inak.
1: A to je práve jedna scénka v rámci deja, že teda otváram úmyselne ústa inak, čiže idem proti textu, hej. Ale v zápäti na to príde ostra a idem odspievať túto pieseň naživo a samozrejme v správnom texte. Aj keď, čo som chcel povedať, niekedy sa môže stať, že vás ako speváka niečo vyruší. Buď v hľadisku, alebo na scéne, alebo nejakú repliku poviete inak, alebo zabudnete niečo, pretože máme tam aj činoherné vstupy v tomto predstavení. No a potom proste príde nejaké zatemnenie a človek naraz loví v tej pamäti, že aký text, čo tu, idem správne, nejdem. A v tom momente treba sa absolútne skonsolidovať a zabudnúť na všetko, čo sa stalo pred sekundou, pretože na javisku sekunda trvá večnosť. A ísť
0: dopredu. Hlavne tichá sekunda, že?
1: No hej. Takže treba sa čo najrýchlejšie spamätať a ísť dopredu.
0: A ťa niekedy tak vyrušilo niečo, že si zabudol, že komplet všetko?
1: Nie. Tak niekedy sa môže stať, že nejaký refrén, že začneš proste s tým druhým refrénom, ale vždy sa dá z toho dostať a vykľučkovať, tak pri najhoršom biela káva, čierna káva, tak to aj v opere funguje.
0: OK, tak to máme podelené.
1: Ale tak v úvodzovkách, myslím. Ej.
0: Tak poďme teraz už na toho Karela. Tak, pretože tam je jedno písmenko rozdiel a úplne iný štát. V dnešnej dobe by bol československý Karel Gott, božský Kája. Aj ten bude vlastne súčasťou vášho pripravovaného koncertu Karol a Karel. Tak poď na toto.
1: Presne tak. Tak my sme dostali jeden nápad. Nakoľko Karol Duchoň a Karel Gott nikdy nespievali na jednom javisku, nikdy nenaspievali žiaden duet, boli teda osobnými priateľmi, ale po tejto profesnej stránke spevackej sa nikdy nestretli. A my by sme chceli divákom priniesť túto možnosť, aj keď teda v mojej interpretácii, pretože obidva páni už medzi nami nie sú, v mojej interpretácii tieto piesne si vypočuť a nejakým spôsobom zažiť možno tú príjemnú atmosféru, ktorá by sa im mohla dostaviť. A takže premiérovo chystáme koncert s názvom Karol a Karel, kde sa vám predstavím s piesňami Karola Duchoňa a Karla Gotta. Tento koncert sa uskutoční 7. augusta v kašteli Svätý Anton.
0: Šťavnické vrchy. Ešte doplňovali ste malé lokalitu.
1: Tak, krásne stredné Slovensko.
0: Takže rovno okrem lístkov bukujte aj ubytko a budete mať parádny výlet aj s kultúrnym zážitkom. Určite. Vy ste, Martin, akože za mňa jednak, mne sa tam páči viacero tých úrovní. Hej. Samozrejme slovná hračka, lebo meno sedí rovnaké, to je super. Potom tá historická úroveň, ktorá akože hovorí o tom, že mali medzi sebou vzťah, ktorý ale nikdy nevyvrcholil ničoho profesionálneho. Aha. Ale je tam ešte aj tá úroveň, že vlastne obidvaja, dobre, jeden dlhšie, lebo žil dlhšie, druhý kratšie, ale boli ikonami svojej doby a vlastne aj svojej krajiny, svojej kultúry, lebo však, dobre, národa, dajme tomu, hej. Lebo však tak, Československo bolo krysi tiež, takže krajina to už je trochu iný pojem. A vlastne toto všetko sa spája a ty máš na sebe, ale tým pádom, akože nechcem ti nič hovoriť, možno si to ani neuvedomuješ, podľa mňa, ale asi skôr ráno, ty si taký vnímavý človek, že ty máš na sebe sakramentskú nálož, ty vole. Akože extrémne, ty máš 15 tón na chrbte, ktoré musíš teraz akože udýchať, uspievať, lebo to je extrémne, akože aké tam budú nároky a také, majú vôbec oni podobné hlasy? Ty ako odborník vieš povedať, či majú podobné hlasy?
1: No práve, že ani nie, ako obidva spievali kantilenové spievanie, aj keď teda Karol Duchoň mal skôr také dynamickejšie aj tanečné piesne. Karel Gott skôr išiel tým smerom tých balád a tých love songov. Takže toto je taký zásadný rozdiel, samozrejme tým, že Karol Duchoň bol aj baritón, Karel Gott bol tenor, takže je tam tento rozdiel, ale musím povedať, že obidvoch pánov budem interpretovať svojim hlasom, budem spievať ako Martin Dimeši, nesnažím sa ani v jednom, ani v druhom prípade nejakým spôsobom imitovať tento spev, pretože to je veľmi jednoduché. Proste prídete na pódium a poviete,
2: přátelé, tleskejte, pretože ja to mám opravdu rád.
1: No ale to je také klišé a to používa snaď každý. Nechcem im týmto smerom, chcem spievať svojim hlasom a ja som teda sám zvedavý, ako to diváci ocenia, ale myslím si, že ako vidím pri úspechu, ktorý žne piesne Karola Duchoňa, že aj v tomto prípade Karla Gotta to bude rovnako. Sú to skutočne, ako si spomenul, legendy československého populárneho sveta a ja sa veľmi teším aj na reakcie divákov a samozrejme na to, že tam prídu a že spoločne si tento večer užijeme. A bude to samozrejme takisto, ako som spomenul, s orchestrom Vlada Valoviča.
0: Tak ja doplním, že Karol a Karel, lístky nájdete už teraz na predpredaj.sk. A ja sa že porozprávam trošičku aj na túto tému, lebo ja som chcel vedieť potom trošičku po pesničke neskôr, že ako to vlastne funguje, keď hovoríš, že po svojom tie skladby. Lebo musíš niečo dodržať, to sme sa bavili už pri tom Karolovi Duchoňovi, trochu skôr musíš niečo dodržať, ale zároveň to musíš aplikovať na seba, aby si to vedel zaspievať bez toho, aby ťa potom bolelo hrdlo a aby si to vôbec uspieval. Takže toto rozoberieme v ďalšom stupe. Mám pre vás pripravené ešte niečo.
3: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Martin Dimeši, môjim dnešným hosťom, ešte na tento jeden finálny, záverečný, veľkolepý triumf. Ako sa to volá v opere a operete, keď niečo akože vrcholí a končí?
2: Tak vždy to väčšinou vrcholí
1: to
2: premiérou toho diela.
1: Ale myslím v rámci deja, vieš, že v divadle máš expozícia, kolízia, kríza, peripetia, katastrofa. Že či aj opera má katastrofu na záver, alebo je tam iba potlesk a brutálne ovácie.
2: Väčšinou teda, čo je paradox, tak opery sa končia smrťou.
1: V operách
2: to takto býva. Tak samozrejme, že sú nejaké výnimky, keď sú bufózne opery, tak to končí happy endom a love story sa tomu hráva takisto, ale po väčšine je tam tá dráma.
1: Dráma, no tak dobre, ale dráma a opera nie je tvoja jediná tvár, tvoja aktuálne tá tvár, ktorú máš nastavenú viac na reflektory, tak je tvár vlastne interpreta s veľkou váhou na ramenách a veľkým tlakom, pretože Karol Duchoň a Karel Gott bude vlastne taký koncert, ktorý ty aktuálne pripravíš v Svetom Antone. Daj prosím ťa ešte raz ten dátum, nech pripomenieme.
2: Je to 7. august.
1: 7. augusta, takže uprostred leta, parádne priestory. A rozprávali sme sa o tom, že vlastne každý jeden pán má trošku iný hlas, má ako keby úplne iné tempo pesničiek. Je tam niečo, čo ich spája, ale to všetko musíš vlastne spojiť ty cez svoj hlas dať von. Čiže ako to vlastne funguje s tými skladbami? Ako sa prerába taká skladba do toho, aby si ju mohol spievať ty ako Martin Dimeši?
2: No tak bude to teda nejakými modernejšími aranžmá, ktoré teda sa do toho budú vkladať a nejakým spôsobom aj reflektujú aktuálne trendy.
1: Elektrická gitara?
2: No... Určite, je to ako rytmická sekcia, samozrejme, že v tomto je ako súčasťou, ale nepoužívame nejaké zase mimoriadne elektronické zvuky.
1: Dobre.
2: Takže stále sa to drží tej elegancie, noblesy a toho rokového zvuku a symfonického zvuku, pretože, alebo prípadne teda ako najmä toho big bandového zvuku, tých plechových nástrojov. No a čo sa týka tej interpretácie, ako si spomenul, že sú tam rozdiely medzi jednotlivými tými spevákmi ako Karol a Karel, ale tak jak som spomenul, budem to interpretovať svojim hlasom a k tomu mi veľmi pomáha aj práve tá hlasová technika, ktorú som nadobudol ako operný spevák. Uh-huh. Čiže viete s tým pracovať, vie s tým človek pracovať, aby neforsíroval ten hlas, aby to stále držal v nejakej tej kultúrnej úrovni a tým pádom a nie je problém ten koncert alebo jednotlivé vystúpenia odspievať.
1: OK, chápem. A trochu si to možno aj v hlave sám transponovať, hej? Že ty už vieš, čo treba urobiť, aby to znelo dobre
2: presne
1: pre teba.
2: Presne tak, treba to mať všetko premyslené, hej.
1: Ja doplním ešte jedno meno, ktoré tu už párkrát odznelo, a to je Vlado Valovič, pretože ano. To je hudobný režisér, okrem toho aj šéf dirigent veľkých orchestrov.
2: Rozhlasový big band Gustava Broma.
1: No a tento pán je pán, ktorý spolupracoval aj priamo s Karolom Duchoňom pri tvorbe skladby Mám ťa rád, aj s tebou pri aranžmáne tvojej verzie Mám ťa rád.
2: Áno.
1: A do toho ešte aj, že Karel Gott aj s ním spolupracoval. Takže vlastne
2: tak.
1: On je pán, ktorý tiež všetko prepája. Bude spolupracovať na tomto podujatí, na tomto koncerte Karol a Karel?
2: Áno, samozrejme, s jeho orchestrom, s orchestrom Vlada Valoviča odohráme túto koncertnú premiéru v Svetom Antone.
1: No a čo hovoríš na to, že Dada, Mikulášova dcéra Karola Duchuňa, že miluje tvoje interpretácie?
2: Jejda, a my vždy milujeme, keď príde na naše predstavenie, pretože čestnou hostkou nášho predstavenia aj s jej maminou, s Elenkou, s bývalou manželkou Karola Duchoňa. Takže nám je nesmiernou cťou, že tieto dve dámy vždy teda prídu na naše predstavenia, nejako nostalgicky si pospomínajú na tie krásne časy, ktoré s otcom zažili. A to nás samozrejme veľmi teší.
1: Aká bola tvoja prvá reakcia, keď si dostal akože prvú pochvalu od človeka, čo je vlastne geneticky prepojený s Karolom Duchoňom. Úplne prvýkrát.
2: No, hej, Dada sa niekoľkokrát už o tom vyjadrovala, že skutočne niektorých momentov, ako by videla otca, tak to vás tak proste zahrie na tom srdci a viete, že idete dobrým smerom a že to teda všetko má nejaký význam.
1: No super, budeme ti samozrejme držať ďalej palce a my teda vieme, že okrem predstavení Na srdci mi hraj a Karol a Karel, ktoré zatiaľ vypaľuje ako jednorazovka, ale má tam potenciál, že ak budete drahí diváci a teda návštevníci potom spokojní, tak možno niečo aj pridáte, však?
2: No to určite, veľmi sa tešíme a hovorím, ako sme zvedaví na reakciu a keď teda táto koncertná premiéra bude mať úspech, čo si myslím, že zaručenie bude, tak chceme aj v tomto smere pokračovať ďalej.
1: No a my ideme ešte ďalej, trošku v tvojich plánoch. Ja už som hovoril, že my tu máme dnes v štúdiu tak prenesenie, že okrem Martina a Davea, čo sme my dvaja, aj Karola, Karela a teraz príde Freddie Mercury. Akože, kde máš ty strop? No, lebo opäť ďalší tak spevák, ktorý má tak unikátny nielen hlas, ale aj prednes a prejav, že to musí byť deklamisté. Akože nemáš ty trošku nejaký akože diagnóz, že schizofrénia alebo také dačo?
2: Schizofrénia nie, ale ten multižáner nejako stále okolo mňa koluje. Je to také fluidum, by som povedal. A taká aura nado mnou. A možno, že teda by bolo už na čase po tej 40-ke zvážiť, že nejakú vlastnú tvorbu začať, že?
1: No ale potom ktorým smerom? Že ktorý žáner by to bol?
2: Ja si myslím, že ten žáner, ktorý je mne v srdcu najbližší, je presne toto kantilenové spievanie, ktorému sa venoval aj Karol Duchoň. Takže toto si myslím, že v tomto som sa našiel a nesmierne ma to naplňa a cítim sa v tom ako ryba vo vode a milujem to.
1: Poďme teda ešte na toho Freddieho Mercuryho, lebo to je vlastne tiež taká veľká téma, ktorá sa oplatí spomenúť. Ak chcete vidieť Freddieho inak a zas tých pánov spája, že už tu nie sú. Tak ak chcete vidieť opäť ďalší tribút, ďalšiu poctu Freddiemu Mercurymu, tak kde, kedy a čo? Na čo môžu sa ľudia tešiť?
2: No, ja sa opäť vraciam k Freddiemu Mercurymu, pretože ten bol na začiatku mojej spevackej kariéry a ten ma začal formovať ako speváka, pretože začiatkom 2000 rokov som bol spevákom a lídrom kapely, revivalovej kapely a spievali sme všetky najväčšie hity Queenu. Tak bolo to iba na taký menší javiska ako klubové priestory, skôr by som povedal.
1: A kultúráky? No,
2: áno, ale toto ma začalo nesmierne formovať s tým, že samozrejme, ako všetci dobre vieme, Freddie bol tenor a to spievanie bolo exponované, bolo vysoké. Takže nejakým spôsobom asi sa tie hlasivky tam na túto kariéru opernú pripravili. No a ja sa k tomuto spievaniu vraciam po tých dlhých rokoch a bude to konkrétne na jednom výnimočnom, krásnom, noblesnom podujatí v rámci medzinárodného multižánrového festivalu Symfónia umenia, ktorý Bratislavčanov teší už 6. ročníkom a prináša divákom skutočne umenie, prvotriedne umenie a noblesu v týchto krásnych priestoroch Pradiarne 1900 a festival začína 1. septembrový týždeň. Ja by som chcel divákov pozvať na tento úžasný festival, ktorý tento týždeň bude robiť radosť Bratislavčanom a konkrétne aj Ružinovčanom. Je dostupný hlavný zámer tohto festivalu je priniesť noblesné a krásne umenie všetkým. Práve preto možno aj je pre Ružinovčanov 50% zľava, sú rôzne teda rôzne zľavy na tieto podujatia a je to skutočne tieto večere majú neskutočnú noblesnú a magickú až atmosféru, keď si predstavíte Open Air Festival, predstavenie, vystúpenie začne ešte počas dňa a pomaly sa stmieva a prináša to skutočne nádherné pocity, takže ja vrele doporučujem všetkým divákom a Bratislavčanom, Rožinovčanom, aby tento festival prišli navštíviť, pretože prináša umelcov svetových a zvučných mien, ako je napríklad Diana Damrau, ktorá tento rok príde, je to operná svetová diva, ktorá je aktuálne asi najobsadzovanejšou sopranistkou.
1: A Martin Dimeš.
2: Bude to 609. To je taký hlavný ťahák tohto ročného festivalu.
1: No ale ty počkaj, ale ty budeš týka, teda 5.9.
2: Čo, čo sa týka Freddy v opere, je to názov koncertu, ktorý bude 5.9. deň Freddyho nedožitých 80. narodení, takže je to podsta Freddy Mercurymu. A bude to takisto s festivalovým symfonickým orchestrom pod vedením Adriana Kokoša. Bude tam 40 členný zbor spevácky voči Allegre a teším sa na vás mojimi opernými
1: aranžmánmi,
2: opernými kolegyňami, nakoľko ja budem spievať Freddyho populárnym spôsobom, štýlom spievania a takou elegantnou, ja by som nazval až brilantnou ozdobou tohto podujatia budú práve tieto dve operné solistky, na ktoré sa veľmi teším a zažijeme určite spoločne nádhernú spomienku na Freddy Mercuryho.
1: Tak to bola pozvánka od Martina Dimešiho. Martin, mám na teba takú výzvu, takto na rozlúčku. Vieš sa tak rozlúčiť, že mama, skús to.
2: Mama,
1: Wow. Ja som nemusel stiahnuť mikrofón, lebo toto je presne ono, že tu sa ten technický spev... Ty si rozozvučal pomaly celé naše, nielenže štúdio, ale aj túto vedľajšie kancelárie. Super. Ak ste náhodou išli teraz okolo Pradiarne, tak Martin Dimeš je mojim dnešným hostom. Vy ste ho vlastne počuli cez okno naživo. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Bolo toho naozaj dosť. Je ešte niečo, čo by si povedať na záver, ale veľmi stručne.
2: Ja len želám divákom, teda pardon, divákom, no, už som zase v opere.
1: Už si zase doma, hej, na stage.
2: Chcel by som srdečne pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Viva a počúvajte dobrú hudbu.
1: Počúvajte dobrú hudbu aj v podaní Martina Dimešiho. Ja len doplním, že ak ste nepočuli tento celý dobrý rozhovor, tak ho budete môcť počuť v podcastoch Rádio Viva, či už na Spotify, Apple podcastoch, alebo na YouTube v takej tej audio forme. Všetko bude pripravené práve tam už do pár dní. Martin, ďakujem ešte raz. Príď aj niekedy na budúce.
2: Dejvo, ďakujem krásne za pozvanie.
0: Ranná show s Dejvom.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
0: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: hate that it's true. I'm still in love with you.
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

love with you, because I truly did love you. I still do.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ahojte, zdravím všetkých, ktorí si naladili aj Lunchtime na Rádiu Viva. A ako asi počujete, dnes to nebude s Tomášom Juričekom. Takto od mikrofónu vás zdraví Doroty Sabová. Som veľmi rada, že aj v tento krásny, horúci, slnečný štvrtok sa môžeme počuť spolu z rádia, že si poprvé budeme hrať brutálne novinky a poďalšie mám tu pre vás výber tých najzaujímavejších a najlepších správ, zaujímavostí z domova, zo sveta, ktoré vám dnes naservírujem takto na podnose, takže ak ste ešte v práci a možno už prežívate takú tú poobednú krízičku alebo predobednú, že už by ste sa aj išli napapať, ale ešte nemôžete, alebo ste už aj po obede a už sa vám možno trošku chce aj zaspávať, tak ja to vylepším a pokúsim sa vylepšiť, aby sme spolu takto až do 15. strávili čo najlepšie 3 hodinky aj s Rádiom Viva.

Naozaj veľmi horúco končí pomaly tento maj a nielen čo sa týka noviniek od nás z éteru, ale aj toho počasia. Nie, že by to bolo celé vysielanie dnes o počasí, ale tak predsa len, no včera tých 31 stupňov asi riadne zapieklo nejedného z nás. Čo sa týka toho dneška 24, zajtra okolo 25 a tie teploty takéto vysoké majú ostať veľmi dlho. Prichádza nejaká vlna tých letných horúčav. A čo by mohlo byť možno najlepšie, keby sa ten pracovný týždeň vedel trošku skrátiť a možno už v piatok zaliesť niekam do klimošky alebo možno sa niekam kúpať, ako keď sme boli deti a sme sa vždy tešili, keď rodičia už konečne skončia v práci, aby nás zobrali na to kúpalisko. A predstavte si, že v niektorých krajinách ten štvordňový pracovný týždeň naozaj je a už sme si to spomínali niekoľkokrát, že sa to testuje a že sú nejaké tie pokusy, ale naozaj je krajina, ktorá otestovala štvordňový pracovný týždeň a aj pri ňom vraj ostáva. A ktorá krajina to je a ako dopadli tie testy, tak to si povieme. Počúvajte Lunchtime na Rádiu Viva. Rádio Viva.

0: Austrália otestovala štvrťdňový pracovný týždeň a vraj väčšina firiem pritom aj ostáva. Podľa novej štúdie, publikovanej v istom časopise spoločenských vied, môže byť práve štvrťdňový pracovný týždeň veľmi prospešný nielen pre zamestnancov, ale aj pre samotné firmy. No a výskum konkrétne sledoval 15 austrálskych spoločností, ktoré testovali model, ktorý sa volá, že 180-100. A to znamená, že zamestnanci dostávali 100% mzdy, pracovali 80% času a mali zachovať 100% výkonu. No a výsledky prekvapili nielen odborníkov, ale aj všetkých, ktorí toho boli súčasťou. Ani jedna firma nezaznamenala pokles produktivity, dokonca viaceré hlásili ešte aj jej rast. No a firmy zároveň evidovali nižšie vyhorenie zamestnancov, menej absencií a lepšiu spokojnosť na pracovisku. Čo si vy o tom myslíte? Ocenili by ste aj vy ten štvrťdňový pracovný týždeň, alebo by to možno znamenalo pre vás také viacej intenzívnejšie nahromadenie tých povinností, alebo by ste to naopak uvítali, aby ste mali ten predĺžený víkend? Dajte mi vedieť, napíšte mi na Instagram, Facebook Rádia Viva. Rádio Viva.
1: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: Počúvate Lunch Time na rádiu Viva a ja sa vás pýtam, že čo si myslíte o takom štvordňovom pracovnom týždni. To by znamenalo, že dnes by sme už vlastne ten týždeň uzatvárali. Pravila som, že Austrália to skúsila a niektoré firmy pritom aj ostávajú a nie je teda jedinou krajinou. Štvordňový pracovný týždeň získava celosvetovú pozornosť čoraz častejšie a viaceré krajiny experimentujú s jeho implementáciou. Delí sa to na tých, ktorí teda idú podobne ako Austrália, že 180-100, čiže 100% plat, 80% odpracovaného času, no a 100% produktivita. Niekde sa snažia možno predlžiť tie 4 pracovné dni a urobiť z nich 10-hodinové. To sa ale preukázalo, že nie je moc rozumné, ale v niektorých krajinách to naozaj funguje. Čo sa napríklad týka Belgicka, tak od februára 2022 majú zamestnanci možnosť zvoliť si medzi štvordňovým alebo 5-dňovým pracovným týždňom. No a presne pri tom štvordňovom modeli pracujú síce 10 hodín denne, ale potom majú ten piatok voľný. Napríklad v takom Dánsku, tak tam je priemerný pracovný týždeň zložený z 33 hodín, čiže taktiež ide o jeden z najkratších na svete. A samozrejme flexibilné pracovné podmienky umožňujú takýto skrátený pracovný týždeň. Ľudia si tam môžu čerpať home office. Dôležité je hlavne mať ten work-life balance. A ja sa pýtam, kedy my na Slovensku budeme mať takýto work-life balance a možnosť možno voľby alebo naozaj toho skráteného pracovného týždňa. Ja si myslím, že nie jeden z nás by to uvítal.
1: Rádio Viva.

0: V dnešnom lunchtime sa rozprávame trošku o práci, no ale veď čo iné, než v takýto štvrtok pracovný, klasický, predsa len tá práca je niečo, čo ovplyvňuje väčšinu nášho života a nielen toho pracovného života, ale aj osobného, psychického a podobne. Čiže tá práca je niečo, čo nás veľmi ovplyvňuje a ja sa pýtam, že či by ste uvítali taký štvordňový pracovný týždeň, ale nemusíte sa bať, nebude to dnes len o práci, mám tu toho pre vás oveľa viac. Počúvajte Lunchtime, dozviete sa. Ja som tu s vami dnes až do 15.
1: Rádio Viva. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix.
1: Rádio Viva.
2: Skrátený pracovný týždeň je jedna vec, ale čo tak predpis od lekára na to, aby ste si spravili v živote voľno? A hlavne v tom pracovnom živote. Dnes trošku na tú pracovnú nôtu aj v lunchtime a počúvate ho aj takto krátko po 13. Ja som za to veľmi rada, síce bez Tomáša Juríčeka, ale vás zdraví Doroty Sabová a pred nami je ďalšia nabitá hodinka lunchtimeu. Nielen nabitá informáciami, ale hlavne skvelou hudbou, ktorá vás chytí za uši.
0: Rádio Viva.

Austrálii síce niektoré firmy majú štvordňový pracovný týždeň, keďže štúdie ukázali, že ľudia sú tak v práci produktívnejší, ale vo Švédsku vám lekári môžu predpísať cestovanie. A naozaj to existuje. Volá sa to, že švédsky predpis a spája to teda prírodu, kultúru, oddych a je to považované ako prevencia namiesto liekov. Švédsko spustilo takýto unikátny program, v ktorom lekári môžu predpísať cestovanie ako formu prevencie a zlepšenie zdravia. Výskum totiž to ukázal, že pobyt v prírode, kultúrne zážitky, nejaké prechádzky lesom, sauna, otužovanie, pozeranie na hviezdy alebo prestávky na nejakú kávu, koláčik majú merateľný vplyv na psychickú aj fyzickú pohodu. No a pacienti si môžu stiahnuť formulár, ktorý skonzultujú so svojím lekárom. Náklady na cestu síce program nepokrýva, ale jeho cieľom je zdôrazniť význam prevencie, oddychu a spojenia s prírodou ako súčasť zdravého životného štýlu a teda akéhosi well-beingu. Vy si normálne vypýtate od lekára, aby vás vypísal, aby vám predpísal pobyt v prírode. Máte to naozaj ako klasickú, neviem, penku alebo dovolenku alebo niečo tomu povinné. Neviem, čo teda všetko hradí poisťovňa alebo štát. Náklady na cestu to nie sú, ale možno nejaké poukazy na pobyt sa tam nájdu. No, aj toto si myslím, že by ocenil nejeden Slovák. Rádio Viva.

0: Počúvate Lunchtime na rádiu Viva. Zatiaľ sme tu mali na pretrase štvordňový pracovný týždeň. Mali sme tu predpis, švédsky predpis v preklade od lekára, ktorý vás pošle miesto na liečenie alebo miesto užívania nejakých liekov, skrátka len do prírody, do lesa, do sauny, na nejaký kultúrny zážitok. Proste na také podujatia, na také miesta, ktoré pomáhajú tomu takému mental well-being. A teraz tu mám pre vás takú radu opäť od vedcov, ktorá hovorí, že by ste si proste len mali pospať. No ale dá sa to? Máte vôbec v práci priestor na to, aby ste si dali nejakého toho šlofíka? Ja si to neviem úplne predstaviť, že kde v mojej robote by sa na to ten čas našiel, ale podľa novej štúdie vraj môžu krátke denné zdriemnutia spomaliť startnutie mozgu až o 6,5 roka. A ľudia moji, o 6,5 roka, to už si myslím, že stojí za uváženie. Vychádza to z analýzy mozgových snímok a generických dát, ktorá ukázala, že ľudia, ktorí si pravidelne doprajú krátke zdriemnutia, majú väčší celkový objem mozgu, to je indikátor toho zdravšieho mozgu a menšieho kognitívneho úpadku. Vedúca tejto štúdie dokonca zdôraznila, že pravidelné zdriemnutia môžu byť prirodzeným spôsobom ochrany mozgu a udržiavania dlhodobej mentálnej jasnosti. Takže nielen štvordňový pracovný týždeň, nielen výlety a rôzne podujatia, ale aj šlofík po obede. No, to keby všetko žiadame od našich zamestnávateľov, tak neviem.
1: Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
6: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
5: Ty si ale vtipný.
7: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
8: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na

Dnes máme takú trošku pracovnú tému, ale pevne verím, že keď sa jedná o hokej, tak nejeden z vás si spraví krátku prestávočku na to, aby si nejaký ten zápas pozrel, či už to je hra našich, alebo kľudne aj iných štátov. Myslím si, že tento rok sa neoplatí len tipovať s kamošmi, ale tipovať aj naozaj, pretože keď si stavíte až do 31.5. na ktorýkoľvek zápas hokejového šampionátu na Tipozbet, vaša výhra bude navýšená o 20% a to už stojí za to. Toto navýšenie výhry je automatické, dokonca na každom vsadenom tikete, takže máte veľkú šancu na to si niečo aj privyrobiť s tým vašim tipovaním. Vďaka Tipozbetu každý novoregistrovaný hráč, ktorý sa v rámci tohto hokejového šampionátu zaregistruje prvýkrát do herne na etipos.sk, dokonca získa aj registračný bonus, a to až 50% z prvého vkladu. Čo teda myslíte? Čo tak vsadiť si s kamošmi, nielen tipovať večer pri hokeji, ale naozaj si vsadiť, uvidíte, či sa vám to vyplatí. Ja si myslím, že áno, pretože 20% navýšenie a dokonca 50% bonus za prvý vklad, tak to už stojí za to. Samozrejme, stále platí zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. No a viac informácií a podmienky nájdete na www.tipos.sk a v hernom pláne. Tak veľa šťastia. Rádio Viva.

0: Počúvate Lunchtime na rádiu Viva, druhú vysielaciu hodinku už máme pomaly za sebou, pretože sa nám blíži 14. hodina. Ja už dúfam, že máte po obede, že ste si stihli dať nejaký ten čas na tú kávičku, koláčik, tak ako ukazujú švédske štúdie, pretože to vraj pomáha tomu nášmu nielen mentálnemu zdraviu, ale aj pracovnému zdraviu a pracovnej produktivite, takže toto je možno taký váš malý reminder. Dajte si čas na kávičku, dajte si k tomu nejaký koláčik, možno sa skúste trošku poprechádzať, aj keď v tom teple je to také ťažšie, ale myslím si, že bude ešte horúcejšie a bude horúco aj vďaka hudbe, ktorá vás vždy chytí za uši. My ideme ďalej a počujeme sa po 14. Toto je Lunchtime na Rádiu Viva.
1: Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva.
1: Počúvate Lunchtime, síce bez Tomáša Juričeka, ale s Dorotou Sabovou aj takto vo štvrtok 28. mája. Toto sú posledné májové dni, ešte stále pred nami a naozaj ten máj už bude pomaly za nami, budúci týždeň vhupneme do júna a ja sa na to extrémne teším, dúfam, že aj vy. Síce to teplo v tej práci tiež nie je nič moc, pretože dnes máme takú skôr pracovnú tému, ale trošku to rozbijeme aj inými zaujímavosťami. Napríklad tu mám pre vás niečo z domova seniorov, ale niečo naozaj skvelé, takže máte sa na čo tešiť, počúvajte Lunchtime aj v poslednej hodinke. Zdraví Doroty.
2: Rádio Viva.

sa povie domov pre seniorov, tak väčšina z nás si predstaví niečo také neúplne pozitívne, ale ja som našla holandský domov dôchodcov, v ktorom môžu študenti bývať zadarmo, ak robia spoločnosť seniorom. Takýto projekt spustili a naozaj krásne to vyriešili v meste Deventer a takú tú osamelosť tých seniorov a drahé bývanie vyriešili veľmi zaujímavo. Mladí ľudia môžu bývať zadarmo v tomto holandskom domove dôchodcov výmenou za to, že venujú svoj čas. Rozprávajú sa so seniormi, trávia spolu dni, oslavujú, hrajú nejaké hry, alebo sú im jednoducho len na blízku, pretože aj to častokrát stačí a je to viac než dosť. Práve z toho vzniklo niečo naozaj krásne, než len praktická výmena, ale vraj skutočné priateľstva medzi generáciami, ktoré by sa inak nikdy nestretli a aj odovzdávanie takých tých vecí medzigeneračne. A ja si myslím, že to je krásny projekt. O našich seniorov, o staršie generácie sa treba starať. Mladým to celkom podľa mňa aj chýba, taká tá dobrá stará škola v niektorých prípadoch. A vyriešiť drahé bývanie takouto formou je podľa mňa veľmi fajn. Takže môžeme sa inšpirovať aj u nás. Rádio Viva.

0: V dnešnom lunchtime máme trošku takú pracovnú tému. Rozprávali sme sa o štvordňovom pracovnom týždni, o tom, že vo Švédsku sa predpisuje únik z práce normálne od lekára niekam do prírody, do lesa. A možno ste si už viacerí z vás niekedy v živote dali takú pauzu od práce, či už chtiac alebo nechtiac, a hľadali ste si nejakú inú prácu. A posielali ste tie životopisy a ste v tom kolobehu a čakáte, kým vám niekto odpíše, a oni neodpisujú. A nie je to nič výnimočné, pretože podľa prieskumov a takmer 4 z 10 firiem priznali, že zverejňujú pracovné ponuky, ktoré reálne neplánujú obsadiť. Volá sa to, že ghost jobs, a môže to firmám slúžiť na zbieranie životopisov do databázy alebo testovanie trhu práce, dokonca vytváranie dojmu, že spoločnosť rastie. A to v preklade znamená, že firmy zverejňujú pracovné ponuky, ktoré reálne nikdy neplánujú obsadiť. Samozrejme, neznamená to, že každá taká ignorovaná žiadosť bola fake inzerát, ale je jasné, že keď si pošlete toľko inzerátov a nikto neodpíše, že predsa len sa medzi nimi nejaké tie ghost jobs môžu nachádzať, takže nesmúďte hlavu hore. Ak si teraz hľadáte prácu, tak sa vám to určite podarí a my želáme veľa šťastia. Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Dnes to tu máme naozaj nabité pracovnými informáciami a teraz tu mám také priznanie od mileniálov a Gen Z. Pretože zo štúdií vychádza, že až 82% mladých ľudí by radšej obetovalo vyšší plat za lepší work-life balance. Čo to znamená? Mileniáli a Gen Z dnes čoraz viac uprednostňujú flexibilitu, pokojnejšie pracovné prostredie, lepší ten work-life balance pred vysokým platom a neustálým tlakom na výkon. Po skúsenostiach z posledných rokov sa menia tie priority a naozaj to duševné zdravie začína hrať pri výbere práce čoraz vyššiu rolu. Podľa viacerých zahraničných prieskumov je to teda až 82% mladých ľudí, ktorí by prijalo horšie platenú prácu, ale ak by mali vďaka tomu menej stresu, viac slobody, lepšiu psychickú pohodu. No a ľudia si proste uvedomujú, že kariérny úspech bez toho času na život, oddych alebo vzťahy nemusí automaticky znamenať spokojnosť a firmy sa tomu musia prispôsobiť a snažia sa reagovať, či už to väčšou flexibilitou, home officeom, dôrazom na ten well-being tých zamestnancov. No a čo tak ten štvordňový pracovný týždeň? To sa nám teraz celkom krásne hodí do tejto témy. Rádio Viva.

dnes z lunchtimeu trošku o práci, trošku pracovne, ale ono sa to k tomu nášmu vysielaciemu času podľa mňa hodí od 12. do 15. Som tu s vami a preto dnešný lunchtime aj ukončujem. Ale budem sa na vás tešiť opäť zajtra v rovnakom čase. Taktiež sa tu takto budeme počuť miesto Tomáša my. A majte ešte krásny štvrtok a užívajte aj to slnečné počasie, aj všetko, čo môžete ešte do konca tohto dňa. A počujeme sa opäť zajtra. Tak čaute, počúvajte Rádio Viva aj naďalej. Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
3: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.
4: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
5: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere. Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma, stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typo Zbec hore kurzom.
5: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typo Zbec hore kurzom.
4: Ty si ale vtipný.
6: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typo Zbec. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Túto reláciu vám prináša Bubo Travel. Lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Pozývame vás na cestu, ktorá kombinuje najkrajšie miesta Kolumbie s relaxom priamo na plážach Panamy. Obidve krajiny odborníci z Lonely Planet dávajú na prvé miesto v Amerike, čo sa týka cestovného ruchu. Maximálna exotika, vysoká úroveň služieb, žiadne tropické choroby a konečne bezpečne. Ideálna kombinácia zážitkov a oddychu. Volám sa Vyťo Chrapa a počúvate ďalšiu epizódu Uchom po mape.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Odlet cez Atlantik a v ten istý deň pristávame 4 stupne od rovníka vo výške 2640 metrov nad morom na najlepšom letisku Južnej Ameriky. Už viac ako 8 miliónová Bogota je tretie najvyššie položené hlavné mesto sveta. Kolumbia sa vám hneď bude páčiť a uvidíte, že ste v jednej z najvyspelejších častí Latinskej Ameriky. Viac vám ale povie Janka Hrenková, sprievodkyňa Bubo a veľká cestovateľka. Ahoj.
3: Ahoj Víťo, zdravím všetkých, ďakujem pekne za pozvanie a na úvod sa chcem aj ešte poďakovať, ale som aj veľmi rada, že si takto pekne opísal tú Kolumbiu, pretože naozaj v posledných 10 ročiach sa Kolumbia naozaj transformuje. Už to nie je taká tá krajina ako kedysi v 70-tych, 80-tych rokoch, kedy už sprevádzali kartely, drogy, Pablo Escobar, a veľmi rýchlo sa za tie roky transformuje. Fénix naozaj vstal z popola a ja všetkým cestovateľom, ktorí navštevujú krajiny Latamu, teda Latinskú Ameriku, tak radím, aby naozaj tú Kolumbiu navštívili, pretože je to krajina, ktorá ponúka naozaj všetko a počas nášho zájazdu Kolumbia, Panama uvidíme to, na čo Kolumbia ponúka.
2: Teším sa. Poďme na to. Začneme na vrchu, ktorý sa volá Montserrat. Je to ideálny štart do takého veľkého mesta Bogota, aby sme si to pekne pozreli z výšky 3200 nad morom. Takže to je vždycky dobrý štart.
3: Áno. Kolumbia leží, teda Bogota leží v tej nadmorskej výške 2600 metrov a sú tam dva také významné kopce, ktoré ju symbolizujú, Montserrat a Guadalupe. No a práve na tento Montserrat vedie lanovka, ktorou sa vyvezie. Leží teda vo výške 3100 metrov, ale nemusíte ešte pociťovať takú tú výškovú chorobu, hoci už práve tam niektorí môžu, väčšinou takí tí mladší ľudia, keď majú veľa svalov, môžu pociťovať nejaký závrat, ale nie je to niečo, čo by ste... Je to niečo, čo v podstate si viete buď ustrážiť, áno, dáte si tabletku, alebo potom na vrchu Montserrat si vždy zvykneme s klientami dať aj čaj z koky, aj si teda koku môžete priniesť, že nie iba v Peru, ale teda už aj tu v Kolumbii. A práve Bogota je jediné také miesto, kde tú koku môžete si kúpiť a zadovážiť, pretože na tých ostatných miestach tie už sú položené v tých nižších výškach. A práve ten Montserrat, keď máte skvelé počasie, tak naozaj tam ponúka naozaj krásny panoramatický výhľad na celé mesto, celú Bogotu, a je to aj významné putnické miesto. Častokrát, keď sú tam nejaké oslavy, ako napríklad Veľká noc, tak sa tam konajú veľké náboženské procesie, a pre tých, ktorí teda naozaj vyznávate kresťanskú vieru, tak to bude mať určite taký silný zážitok.
2: No a tá koka, lísky, ktoré sa dajú aj žuť alebo čaj, naozaj pomáhajú na tú výšku?
3: Určite pomáhajú do istej miery. Ja vždycky tvrdím, že dajte si tú koku, či už ste v Kolumbii alebo v Peru, už len ako takú prevenciu. A pokiaľ už naozaj máte také tie ťažšie vedľajšie účinky, ako je napríklad závrať, silná bolesť hlavy, nevoľnosť, tak tam už treba buď nejakú tabletku, alebo potom už v krajnom prípade je kyslík. Ale teda koka je skvelý.
2: Tak, poďme sa zaboriť do tej 8 miliónovej Bogoty. Začneme na Pripalácii alebo na námestí Plaza Bolívar, ktoré je nazvané podľa revolucionára Simona Bolívara, podľa ktoré je pomenovaná Bolívia, ale v Kolumbii bol možno citeľnejší, respektíve celej Južnej Amerike, ale v Kolumbii asi najviac, takže toto bol.
3: Áno, Simón Bolívar bol osloboditeľ Severnej Južnej Ameriky, tak ako máme Kosa San Martina na juhu Južnej Ameriky, no Argentina, Chile, Peru, tak Simón Bolívar bol osloboditeľ, ktorý teda oslobodil nie iba samotnú Kolumbiu, ale teda aj Panamu, Ekvádor a samozrejme potom aj teda časť Bolívie, a radi sa teda na popredné osobnosti v rámci tej celej Južnej Ameriky, alebo teda celkovo celej tej Latinskej Ameriky. A práve po ňom sú pomenované, či už námestia, ulice, dokonca áno, krajina, Venezuela tiež, pretože on pochádzal z Venezueli a teda Venezuelská Bolivarovská republika je tiež po ňom pomenovaná, hoci veľa ľudí to nevie. A naozaj, keď navštívite Bolíviu, tak každé mesto, každé námestie nesie po ňom nejaké meno, alebo či už niečo iné, ale teda naozaj je to popredná osobnosť v rámci teda Južnej Ameriky a Bolívii sa s ním stretne, pardon, komu by sa s ním stretneme naozaj všade.
2: Áno, krásne budovy na námestí, hlavná katedrála alebo justičný palác, palác Lievano, ktorý má krásny, alebo teda ani nie tak krásny, ale zaujímavý príbeh, pretože ho napadli v roku 85 marxistické jednotky s Pablom Escobarom a vypálili archív, ale Escobara si necháme ešte na neskôr do Medellínu. No poďme sa trošku zaboriť do tej starej Bogoty, aká je.
3: Áno, Bogota je veľmi krásne mesto, hoci je pravda, že ľudia ho tak trošku možno obchádzajú a skôr navštevujú Medellín a Kartagenu, ale vždy radím, aby teda si navštívili aj to hlavné mesto, pretože je to jednoducho miesto, kde ešte pred staročiami žili aj staroveké civilizácie Mujskov a je to veľmi pekné mesto, ktoré ponúka aj krásne koloniálne architektúru budovy. Je tam štvrť Candelária, ktorá má veľmi pekné ešte také tie zachovalé stavby zo 16. 17. storočia a teda samotný aj teda Plaza Bolívar, alebo teda námestie Bolívar je tiež naozaj niečo, čo stojí za pozretie.
2: Takisto dve významné múzeá. Jedno je Botero, ktoré vzdáva hold modernému maliarovi a sochárovi. To, čo je Dali pre Katalancov, to je Botero pre Kolumbiu. A potom Múzeum zlata, 55 tisíc artefaktov. To je zážitok.
3: Áno, to je taký ten highlight celej Bogoty a to navštívame vždy nakoniec s klientami. A nejde iba o nejaké zlaté šperky, ale ide v podstate o všetko zachované alebo všetko to, čo sa našlo a dochovalo z tých starovekých civilizácií, či už to boli nejaké rituálne predmety alebo čokoľvek iné, čo si tieto civilizácie vyrábali a asi taká najväčšia alebo najznámejší artefakt, ktorý tam človek môže vidieť, je zlatá poďka. Je to taká malá loďka, ktorá symbolizuje rituál Eldorado a práve teda aj Eldorado je niečo, čo si budeme v Bogote spomínať, pretože Eldorado navštívime, hoci teda nešlo o mesto, ani miesto, ale teda o samotný rituál, ktorý si potom predstavíme na ďalší deň.
2: Eldorado alebo veľký príbeh zlata už o chvíľočku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Pozreli sme si Bogotu, navštívili sme Múzeum zlata, kde sme spomenuli Eldorado. No tak čo to je? To bájne Eldorado.
2: Áno, Eldorado bol rituál, hoci do dnešných dní si ešte niektorí historici myslia a tvrdia, že určite to zlaté bájne mesto sa niekde nachádza v Kolumbii, ale teda nikdy sa nenašlo. A išlo teda o rituál, ktorý sa konal na jazere alebo lagúne Guatavita. To tiež navštívujeme najdlhší deň s našimi klientami a práve na tomto jazere sa odohrával tento rituál, kedy budúci panovník bol celý pozlatený tým zlatým prachom a na poďke spolu s ďalšími veľkňazmi vstúpil do stredu tohto jazera a vždy, samozrejme, aby vzdali nejaký dar bohom, tak na tejto poďke mali nejaké zlaté predmety alebo nejaké drahé kamene. Tie potom hodili do stredu jazera a pri východe slnka sa tento panovník začal celý ligotať, lebo teda bol potretý tým zlatým prachom a to v podstate signalizovalo, teda symbolizovalo, že teda sa stal tým novým panovníkom a práve teda táto akoby legenda sa rozšírila po celej Kolumbii, keď prišli Španieli a oni si teda mysleli, že išlo o mesto, nie teda rituál, takže všemocne hľadali tieto zlaté predmety, dokonca ich aj našli v Guatavite a ju vypustili, ale teda nebolo to zlaté mesto, ako si do dnešných dní ľudia myslia.
1: No tak môžete sa aj spotápať, možno ešte niečo nájdete. Posuňme sa ďalej do Zipaquirí, mestečko, ktoré je známe svojimi nádhernými solnými baňami a je tam nádherná monumentálna katedrála zo soli.
2: Áno, Zipaquirá je teda hlavné mesto v regióne Cundinamarca a nachádza sa na tak hodinku od jazera Guatavita a je to veľmi impozantná katedrála. Dnes sa tam už samozrejme sol neťaží, takže oni teda Kolumbíci si povedali, že dobre, tak vyťažíme z tejto bane maximum a vytvorili tam naozaj krásnu katedrálu. Je to naozaj obrovská stavba a je to samozrejme na celý deň, bohužiaľ nedá sa to stihnúť, ale teda my si pozrieme aspoň teda to gro, čo sa tam dá vidieť a pre milovníkov šperkov, tak vás poteším. Viete sa zakúpiť prvé smaragdy, pretože práve v Kolumbii sa hovorí, že sa nachádzajú tie najlepšie a najkvalitnejšie smaragdy. Viete sa samozrejme zakúpiť aj lacnejšie kúsky. No samozrejme nemusíte za to dávať tisícky dolárov, ale teda je to miesto, kde sa teda naozaj aj predávajú a môžete si potom aj pozrieť, ako sa celý ten proces vyrába, respektíve, že ako prebieha ten proces.
1: Myslím si, že sme celkom dobre vyhľadli, treba ochutnávať na cestách, poďme sa najesť, takže čo sú také kolumbijské špeciality? Ja tu mám pred sebou tú hustú polievku, čítaj ajiaco.
2: Áno, ajiaco. Za mňa je to jeden z najlepších asi pokrmov v Kolumbii. Ja veľmi milujem polievky a ajiaco je taký akoby silný slepačí vývar a konzumuje sa vždy s rýžou, s avokádom, má tam ešte kapary a je to naozaj taká hustá polievka, lebo je tam asi 3-4 druhy zemiakov, takže je to veľmi taký zahustený vývar a nie je to polievka, je to také, že hlavné jedlo a je to asi jeden z najznámejších pokrmov, ktoré teda môžete ochutnať v Kolumbii a ďalšie samozrejme tiež také popredné.

0: sú pandecha paisa. Hovorí sa, že to bolo jedlo, ktoré veľmi obľuboval aj Pablo Escobar a je to, taká panvička. Je to, ja vždy hovorím, že je to jedlo drevorúbačov alebo pre chlapov, pretože máte tam naozaj všetko na tom tanieri. Je tam klobáska, je tam hovädzie mleté meso, potom je tam ďalšia klobáska, bravčový pečený bôčik, avokádo, banán, vajíčko, takže naozaj je to, že všetko dokopy. A väčšinou ženy si na tomto nepochuťujú, alebo teda skôr je to naozaj jedlo, ktoré uhodí chlapom. A ešte taká ďalšia vec, ktorú môžete ochutnať, sú arepy. To sú také kukuričné placky, plnené buď sírom, alebo teda len tak na prírodno urobené a veľmi skvelé.
1: Mm-hmm. No, Južná Amerika je o perfektnom ovoci a všelijakých džúsoch, ale dá sa tam ochutnať aj čokoláda so sírom. Ako toto chutí?
0: Ja sa priznám, že mne to nechutí, pretože tá kombinácia, ja som to samozrejme ochutnala, lebo ja vždy, keď som v krajine, tak si poviem, že musím to ochutnať, aspoň aby som vedela povedať klientom a je to kombinácia za mňa, ktorá nie je veľmi príjemná, pretože predsa len ten sír a tá čokoláda nie ide do seba, ale Kolumbíci to milujú. Väčšinou klienti povedia, že je to dobré, dá sa to zjesť, ale nie je to niečo, čo by si znovu zopakovali. Že ochutnáme to, ale za mňa určite treba vyskúšať, pretože sú to zaujímavé chute, ale je to niečo, čo veľmi ľudí obľúbujú.
1: Žiadna špecialita, ale najväčšia špecialita Kolumbie je určite káva, o tom už o chvíľočku.

Rap Plus. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Kolumbijská káva je snad najznámejšia na svete. Navštívime miesto, ktoré sa volá Kávový trojuholník. Vidíme už v pozadí zasnežené kopce Ánd aj do výšky 5000 metrov. No ale poďme na tie kávové plantáže. Pestuje sa arabika, tá je najkvalitnejšia.
2: Áno, arabika sa pestuje práve preto, lebo sa pestuje v takých vyšších nadmorských výškach a považuje sa teda aj za jednu z najkvalitnejších odrôd. A práve v Kolumbii je nespočetné veľké množstvo kávových plantáží. My aj teda jednu z nich navštevujeme. A je to naozaj veľmi skvelý zážitok, už keď ste v Kolumbii, pretože naozaj práve tam viete nasiať tú atmosféru a vžiť sa do úlohy toho plantážnika a zistiť, že naozaj je to neľahká úloha. My s klientami vždy absolvujeme túto návštevu, oblečieme si pončo, dáme si klobúk, priviežeme si na seba košík a ideme si sami aj kávu pozbierať. No a na tej plantáži si samozrejme povieme, ako prebieha teda celý ten proces od pestovania toho kávového zrniečka až teda po samotné to praženie. A je to veľmi neľahká úloha, naozaj tí plantážníci sú veľmi málo platení, sú platení iba od toho, že koľko tej kávy si nazbierajú, čiže odkýl, a naozaj je to práca, ktorú veľmi ani nechce vykonávať teraz veľa mladých ľudí, čiže častokrát sú to už takí starší ľudia a je to veľmi nedocenená práca, takže je to práve taká tá smutná časť tej Kolumbie, že tá káva, aká je dôležitá pre svet, ale naozaj koľko práce za tým je.
1: Trošku sa pristavme pri tej prírode, tá nás baví. Takže Andy, ako obrovský horský celok, ktorý sa tiahne celou Južnou Amerikou, tak aké sú v Kolumbii?
2: Áno, tým, že Kolumbia nie je až taká veľká krajina, ako je napríklad Argentina, Brazília, ale teda aj na tomto malom území ju prečínajú Andy, nachádza sa tam aj Karibik, aj teda púšť, čiže má všetko. A práve tieto Andy, keď prechádzajú krajinou, tak vytvárajú práve také naozaj krásne scenérie a častokrát, keď cestujete lietadlom, tak nemôžete z výšky, alebo teda nedá sa z výšky nič vidieť, ale my keď sa presúvame práve z tohto kávového trojuholníka do Medellínu, tak vidíme naozaj tie krásne scenérie, ktoré nás obklopujú po ceste. A je to aj potom taká trošku aj možno nevýhoda, lebo tým, že je tam veľa tých kopcov, tak sa tam vytvárajú také tie kľukaté cestičky, takže to cestovanie po tej Kolumbii je na jednej strane trošku komfortnejšie tým lietadlom, pretože je to rýchlejší spôsob prepravy, ale teda určite, ak tam budete, tak je lepšie si to pozrieť aj takto po ceste autobusom alebo autom, lebo naozaj tie Andy sú veľmi krásne. A keď už sme spomínali potom túto prírodu, tak práve aj v tomto kávovom trojuholníku sa nachádza jedno známe údolie Cocora.
1: Áno, a to Kolumbia má ešte amazonský prales a Karibík a Tichý oceán, takže naozaj táto krajina okrem nádherných miest ponúka úplne všetko. Amazóniu ale nestíhate na tomto zájazde.
2: Nie. Bohužiaľ nie, lebo to máme samostatne, je preto tento zájazd pripravený tak, aby sa videla samotná Kolumbia a potom sa prechádza do Panamy, pretože amazonský prales naozaj je čas, ktorá zaberie niekoľko dní, takže tu máme samostatne pripravené.
1: Áno, presne tak. No a poďme do mesta, ktoré preslávil Pablo Escobar. Je to druhé najväčšie mesto Kolumbie a volá sa Medellín. Kedysi jedno z najnebezpečnejších miest, ale to už dnes neplatí.
2: Nie, to už dnes vôbec neplatí a je to mesto, ktoré je naozaj na zostupe a Kolumbici robia všetko preto, aby sa vymenili z tej temnej minulosti. Je síce pravda, že dnes sa do popredia dostávajú aj filmy, seriály s Pablom Escobarom, asi najznámejší taký Narcos, a práve veľa ľudí chce ísť, alebo teda cestuje do Medellínu kvôli tým miestam, kde Pablo Escobar žil, aké budovy vypálil, ale už tam toho veľa nenájdete, pretože dokonca aj dom, ktorom žil, sa kolumbijská vláda rozhodla zbúrať, zničiť. Naozaj všetko, čo je spojené s Pablom Escobarom, už ťažko v tom Medellíne nájdete.
1: Tak sa trošku pri ňom pristavme, lebo z tých filmov aj seriálov sme videli, že bol to riadny gangster, to treba povedať ako prvé, a žiadny hrdina, aj keď on potom stával v nemocnice, aby si trošku možno vyčistil karmu a získal tých chudobnejších ľudí. Takže ako sa Kolumbia s týmto vysporiadala?
2: Áno, je pravda, že Pablo Escobar je taká veľmi kontroverzná osobnosť a nemenej známa, ale práve tí Kolumbičania sa snažia naozaj zabudnúť na jeho obraz, hoci je teda veľmi ťažko. A v dnešnej dobe už sú napríklad miesta, napríklad v Medežine, ktoré boli teda tiež spojené práve s Pablom Escobarom, a to je napríklad samotná komuna Tresa, alebo teda komuna 13. Je to taký akoby slum, alebo favela, a práve teda toto miesto v Medežine je naozaj ukážkou toho, ako môže sa chudobná časť premeniť na turistické miesto. Netvrdím, že tam je teraz bezpečne a nemáte si dávať pozor, ale teda je určite takým skvelým príkladom toho, ako sa tá Kolumbia naozaj mení a transformuje. A práve tieto komunas, dokonca jednu z nich aj dal postaviť Pablo Escobar. Je pravda, že bol osobnosť, ktorá dajme tomu rozdávala peniaze a že teda staral sa o tých chudobných ľudí, ale na druhej strane jednoducho terorizoval mesto a nebolo dňa v tých 80 rokoch, kedy by ste sa nebali vyjsť na ulicu, lebo náhodou nejaká lekáreň alebo banka by nevybuchla.
1: Áno, dodnes niekoľko kil, stovky kilogramov zakopaných dolárov ešte niekde v lesoch odpočíva. Takže príbehy o Escobarovi sú nekonečné, ale poďme otestovať perfektné kolumbijské rumy, a to v Medellíne je naozaj dobré miesto.
2: Áno, práve rum Medellín sa teší tejto popularite. Máte potom ešte aj rum Caldas a ďalší, ešte taký známy je Echicera. A Kolumbia má veľmi skvelé rumy, pretože naozaj, keď si povieme Karibik, tak samozrejme väčšinou práve teda ku Karibiku patia rumy. Si teda ešte nie sme pri Karibiku, ale teda už zasahuje aj túto do Kolumbie. A keď už si potom spomenal aj nejaké alkoholické nápoje, tak ešte veľmi sa teší obľúbe aj pivo. Je tam skvelá značka Klub Kolumbia, takže pre milovníkov piva aj Kolumbia bude tá skvelá destinácia.
1: No a na našej ceste po Kolumbii sa posúvame ďalej ku Karibiku už o chvíľočku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ako sme spomínali, Kolumbia je cestovateľský raj, pretože ukrýva v sebe všetko to, čo cestovateľ hľadá. Krásne mesto, amazonský prales, Karibik, Tichý oceán a ešte aj Andy. No ale poďme teraz už k tomu teplému a krásnemu modrému Karibiku a stelesnením tohto miesta je hlavne mesto Cartagena.
2: Za mňa je Cartagena asi jedno z najkrajších miest Kolumbie, možno aj v rámci Južnej Ameriky a je to taká čerešnička na torte. Cartagena je jedno aj z najstarších miest. Bolo založené v roku 1533. Prvenstvo patrí Santa Marte a Cartagena naozaj je jedno z najvyhľadávanejších miest v rámci Kolumbie. Je to nádherné koloniálne mesto. Je síce pravda, že v poslednej dobe už je viac preplnené tými turistami, ale v rámci tej bezpečnosti, keby sme to mali porovnať s tou Bogotou alebo Medellínom, tak je trošku bezpečnejšia. Aspoň teda ja sa tam cítim tak bezpečnejšie. A počas nášho zájazdu navštevujeme niekoľko krásnych vecí. Už len tak spomeniem na začiatok vojenskú pevnosť San Felipe de Barajas, kde o bývalú vojenskú pevnosť a jedno z najrozsiahlejších vojenských opevnení v rámci Južnej Ameriky. Naozaj unikátna stavba. A potom sa presúvame na najvyšší bod mesta po výške 150 metrov a pozrieme si kláštor alebo teda Convento de Popa. Je to veľmi pekné miesto, ešte teda stále funguje ako kláštor a odtiaľ vidíte, keďže keď prijete do Cartageny, tak zistíte, že tam nie sú žiadne kopce. Toto je jedna z tých malých bodov, ktoré môžete navštíviť a práve z tohto miesta je naozaj nádherný výhľad na celú Cartagenu, na celú to Boca Grande, historické centrum, prístav a celý Karibik.
1: Áno, krásna katedrála, Španieli tam opäť zanechali krásnu architektúru, ale aj Francis Drake, pirát, známy pirát, ktorý, po ktorom je pomenovaný Drakeov prieliv, tam má nádherný dom.
2: Áno, má tu aj svoje sídlo, bohužiaľ ho nenavštevujeme, pretože sa nachádza v inej časti mesta, ale áno, Francis Drake, neslavne známy pirát v službách anglickej kráľovny, je teda, alebo teda bol kedysi postrahom pre veľa to španielských koloniálnych miest v novom svete a práve teda aj Cartagena sa dokonca stala jej domovom. Je síce pravda, že on ho nevypálil, ale teda pokúsilo sa o to veľmi veľa iných civilizácií, ako to napríklad boli Angličania, Holandiania, Francúzi. Všetci sa snažili o to dobiť Cartagenu, pretože predsa len Cartagena bol kedysi veľmi dôležitý prístav, z ktorého prúdil tovar, zlato, a ktoré potom následne cestovalo do Európy, takže všetci sa snažili o to si niečo ukradnúť aj pre seba.
1: Mesto miloval aj Gabriel Garcia Márquez, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, takže aj po jeho stopách sa dá zatúľať uličkami.
2: Áno, práve v časti Getsemani, ktorú navštevujeme, je to taká bývalá street artová nazvame to taká chudobná kedysi štvrť mesta a dnes sa naozaj snaží už tak trošku zviditeľniť. Je tam veľa kaviarní, veľa krásnych butikových malých hotelov a práve teda aj kaviareň, ktorú veľmi rád Gabriel Garcia Márquez navštevoval. Je tam dokonca urobená jeho podobizeň, s ktorou sa klienti veľmi radi fotia, takže veľmi krásne miesto.
1: Teraz potešíme chlapov. Kolumbičanky údajne patria k najkrajším ženám sveta. Z tvojho pohľadu je to pravda?
2: Áno, je to pravda. Naozaj Latinoameričanky vo všeobecnosti sú veľmi krásne ženy a práve tie Kolumbičanky majú niečo do seba a dokonca vyhrávajú aj častokrát na súťažach krásy. Práve v centre mesta je, ja to nazvem, že ulička slávy alebo chodník slávy, kde sú vyobrazené všetky tie misky, ktoré vyhrali teda túto súťaž krásy od 50. rokov až po súčasnosť a naozaj muži, väčšinou keď som aj na zájazde, sa tak radi obzerajú za Kolumbinčankami, pretože majú krásne krivky, áno, usmievajú sa a keď vám povedia papi, tak všetci sa idú toho zblázniť.
1: Takže asi taký dobrý mix tej pôvodnej indianskej kultúry a možno tých španielských príchodov, takže celé sa to tam dobre namiešalo.
2: Áno, áno, veľmi pekný koktejl.
1: No a ešte sa poďme okúpať do toho Karibiku, ako tam vyzerajú pláže.
2: Pláže sú naozaj krásne v Cartagene. Je pravda, že Cartagena samotná má teda pláže, ale keď chcete naozaj ísť niekam za takou krásnou modrou, tyrkysovou modrou vodou, tak odporúčam potom ostrov Rosario. Pri Kartachene sa nachádza nespočetne veľké množstvo ostrovov Baru, Bora Bora, ale práve teda tento Rosario je jeden z tých najkrajších a je to aj cenovo dostupné a je to taký výlet, ktorý viete absolvovať sa jeden deň, hodinka, maximálne hodinka a pol trvá cesta loďou a viete sa tam naozaj okúpať, užiť si krásne pláže a pre tých, ktorí napríklad radi sa zabávate, tak nedaleko sa nachádza aj ostrov Cholón a to je taký typický party ostrov, kde máte DJ a máte tam tanečnice a v podstate vy tancujete vo vode, užívate si slniečko a je to naozaj určite zážitok, ktorý odporúčam.
1: Túto krásnu cestu zakončíme v Paname.

0: Would you go to bed with me?
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Odlietame z Kolumbie a prilietame do Panama City, historického mesta, ktoré je pod patronátom UNESCO. Mimochodom, Panama bola súčasťou Kolumbie až do začiatku 20. storočia. To som nevedel.
0: Áno, Panama spolu teda aj s inými krajinami bola súčasť tzv. Veľkej Kolumbie. Bol to štát, ktorý práve Simón Bolívar založil a postupne sa jednotlivé krajiny odpájali. No a práve teda tá Panama zostala ako posledná a bolo to do roku 1910, kedy sa potom Panama rozdelila a bola to práve, alebo môže za to vďačiť práve Spojeným štátom americkým, pretože tie si brúsili zuby na to, aby sa postavil panamský prieplav, no ale keďže ešte stále Panama patrila pod tú veľkú Kolumbiu, tak Kolumbia nedala súhlas, no a Panama si povedala, že tak my sa rozdelíme. Za jeden deň sa obe krajiny rozdelili a Američania začali teda stavať panamský prieplav a konečne už po 100 rokoch patrí teda tento prieplav aj Paname.
2: Áno, Kolumbia má teda hranicu s Panamou, ale je to veľmi ťažký, neprechodný terén. Videl som o tom aj dokument, že tam chodia prevádzači ďalej do Ameriky, takže lepšie je to preletieť.
0: Určite, áno. Je to naozaj veľmi nebezpečné miesto. Dokonca tam aj žijú nejaké ešte tie kmene, ktoré tiež nemajú veľmi radi civilistov. A jednak, či už je to taká tá vegetácia, alebo vás môže niečo poštipnúť, takže určite treba naozaj iba preletieť. A hlavne je to aj miesto, ktoré využívajú práve títo priekupníci drog, pretože je pre nich jednoduchšie to previesť práve cez túto úžinu.
2: Áno, bývalá banánová republika sa mení na ekonomického jaguára a vidíme to práve v Panama City, takže platíme americkým dolárom, všetci hovoria perfektne po anglicky, takže samozrejme prieplav asi je zdroj hlavnej ekonomiky, o tom o chvíľočku, ale aké je to mesto?
0: Za mňa je také podobné ako Miami. Ja ho aj prezývam, že Miami Strednej Ameriky, pretože keď prilietate do Panamy, tak naozaj máte pocit, že je tam tá podobnosť s tou USA a do veľkej miery práve to hlavné centrum, veľa mrakodrapov, výškových budov, všetko to pripomína také Miami. Ale potom, keď sa presuniete už do starého mesta, do Casco Viejo, tak naozaj je tam potom cítiť a vidieť aj tú španielskú kolonárnu architektúru. Hoci je pravda, že toto súčasné Casco Viejo, toto staré mesto nie je pôvodné, to bolo vypálené, Henry Morgan ho vypálil a teda museli si Španieli postaviť na novo toto staré mesto, ale je veľmi krásne zachované a je vidieť, že práve teda Panama má peniaze a je to vidieť práve aj na tých budovách, ktoré sú zrekonštruované.
2: Áno, takže zdroje ekonomiky, najmä panamský prieplav, ktorý skrátil cestu o tisíce kilometrov. Najprv to bolo v niekedy 15. 16. storočí, už boli také prvé náznaky, ako prekonať túto vzdialenosť. Potom Francúzi, ale až v roku 1914 Spojené štáty americké to dokázali.
0: Áno, ide naozaj o neskutočný inžinierský projekt, lebo keď človek príde, my si vždy ideme aj pozrieť na Miraflores, je to taká časť, alebo taká vyhliadka, kde si vždy pozrieme, ako prebieha celý ten proces a keď sa na ten človek zamyslí, tak naozaj je za tým nespočetné veľké množstvo práce. Presne tak, Francúzom sa to nepodarilo, tí sa o to vehementne snažili, ale bohužiaľ tropické choroby, aj teda financie, všetko im túto cestu zahatili. A potom teda prišli Američania, ktorí zafinancovali tento projekt a úspešne sa im to podarilo a dokonca sa tam vytvoril aj potom ďalší kanál, čiže akoby už je tam toho viacej, pretože tým, že v súčasnosti je oveľa väčšia tá námorná preprava, tak samozrejme bolo potrebné vybudovať ešte aj ďalší kanál a teda postupne sledujeme, ako to všetko funguje na základe komôr, ktoré sú napustené vodou, alebo do ktorých sa napustí voda z jazera Gatún a teda pomaličky sledujeme, ako keď prichádza loď, dvíha sa, potom postupne prejde a v ďalšej komore sa zase zníži. Takže naozaj to funguje na princípe týchto komôr a my keď sa na to pozeráme, tak človek si povie, že naozaj je to niečo, čo sa nedá ani len nejakým spôsobom vysvetliť veľmi tak technicky, ale vidieť to je naozaj veľký zážitok, hlavne keď človek sleduje tie obrovské tankery.
2: V každom prípade už netreba oboplávať celú Južnú Ameriku. Takže 80-kilometrový dlhý kanál to všetko skrátil, ale Amerika tam má stále prsty, aj keď patrí už samozrejme Paname, ale tie dohody tam fungujú.
0: Áno, áno, stále. No, v 1999 bol taký ten posledný deň, teda 31. decembra to bol ten posledný deň, kedy teda Američania vlastnili tento kanál, potom ho teda odovzdali Paname. Samozrejme, stále tam ešte aj sú nejakí tí pracovníci a majú teda vzťahy s tými Američanmi, ale už musia samozrejme platiť všetky iné krajiny, áno, platia teda za tento preplav a naozaj sú to nemalé peniaze, pretože naozaj tie sumy sa pohybujú v stovkách tisícoch dolárov, niektoré aj milión dolárov, takže naozaj je to práve taký ten veľký príjem, prečo teda tá Panama je taká bohatá.
2: Kto chce preplávať, musí platiť. A na konci tejto cesty si oddychneme na širokých plážach Tichého oceánu, 2 hodinky od Panama City, takže ako tam vyzerá plážová turistika?
0: Panama je možno nemenej známa, tak keď si zoberieme, tak väčšinou ľudia navštevujú práve teda ten Karibik, ale Panama má veľmi krásne pláže, je tam práve táto časť Playa Blanco a je tam niekoľko rezortov, ktoré teda ponúkajú, či už teda tieto pekné pláže, alebo teda oddych. Sú to také 3 hodinky od hlavného mesta Panama City, tam aj ostrov San Blas, naozaj je tam veľmi veľa možností, ako si teda príjemne oddychnúť.
2: Z Kolumbie som si odnesol ako suvenír pončo, možno kokové listy, čo by som si odnesol s Panami?
0: S Panami, ja ti tak poviem, väčšinou si ľudia kúpia naozaj iba magnetky a potom ešte keď tak si kupujú panamské klobúky, hoci sa teda vyhrábajú v Ekvádore, ale je teda pravda, že aj v Paname sú veľmi populárne, a takže ešte toto je niečo, čo si môžeš priniesť zatiaľ, že panamský klobúčik, ručne vyšívaný a je tam veľa obchodov, kde teda sa to dá zakúpiť a naozaj, nechcem hovoriť, že teda Panama nemá suveníry, to nie, ale práve toto je asi taká jediná vec, ktorá tú Panamu by som mohla povedať, že tak charakterizuje.
2: Panama Head, to je pekný darček. To bola Južná Amerika, Kolumbia, Panama. Sprevádzala vás Janka Chrenková. Ďakujeme za super informácie.
0: Ďakujem pekne. Ahojte.
2: Počúvali ste Uchom po mape a cestujte.
1: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Každý krok za zdravším jasa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+ a Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Hovorím ti, chlapče, že svoju váhu platím v zlate. Občas nejsom najlepší, keď som na drinku, som pes, brate. Spochybňujem a spýtujem ja v podstate všetko a všetkých, a to bez ohľadu na ich účesy, boty, gate. A dokonca

0: Radio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

chcel by som teba.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Originál tá DJ X. Diskotékár z Výhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje, hoď je som